моя душа уроче, więc zamiast tu stygnąć.

Я гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаны дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 24 ліпеня.
3: Лукашэнка патэлефанаваў прэзідэнту Узбекістану. Што будзе з мігрантамі?
5: Выконваюць гэты загад на «Отвалі».
6: Отвалі.
4: З якой мэтай Украіна працягвае атакаваць Вайлдберыс?
7: Для Украіны гэтыя ўдары важныя таму, што яна жадае прынесці гэтую вайну ў Расію. Яна жадае, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія, можа, і палітыкай асабліва не цікавяцца.
3: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
8: Прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Украіна методично протягує біть по хабах Wildberries у Росії, таким чином відказуючи на масированные атаки росіян по своїх городах.
2: Бізнесовці записують слезливые ролики про то, як у один момент засталися без грошей і наракають на російське керівництво, яке не спішається компенсувати страти.
1: Ці примусить ситуація з маркетплейсом прошнуться росіян і переглядіть своє ставлення до війни, як можуть розвиватися події.
2: У ефірі Єврорадіо тему обміркували моя колега Марися Вайтович і політичний оглядальник Олександр Фридман.
1: Черговий раз під Санкт-Петербургом Україна трапила у склади Wildberries. І вогулі у все частей так Україна б'є не тільки по воєнних об'єктах, а по російській логістиці, інфраструктури та тих самих складах. Чи може така стратегія не обов'язково знищити армію на фронті, а постійно ускладняти її забезпечення і справді змінити ход війни?
3: Ну, я не думаю, що, звісно, ці удари по логістиці, я маю на увазі ось цієї громадянської кучі логістиці, бо все ж таки, звісно, Wildberries – це частка, так само частка російської воєнної економіки, але все ж таки, це переважно все ж таки громадянська історія. Тут справа у тим, справа хоче у психологічному накерунку України. Для України ці удари важні тому, що вона жадає принести цю війну в Росію. Я нажадаю, каб гэтую вайну адчулі звычайныя расійскія грамадзяне, якія можа і палітыкай асабліва не цікавяцца, і якія прызвычаіліся за апошнія гады жыць без гэтай вайны. Ну вось, а зараз гэтая вайна прыходзіць да іх, прычым яна закранае іх у розных сітуацыях, яны ведаюць пра тое, што адбываецца з гэтай інфраструктурай, і яны можа нават і задаюць пэўныя пытанні. Я думаю, што психологічний клімат на фоні усього гэтага у Росії погоршився. Акрамя того, ще йде гэта інформація про мобілізацію, яка повинна початися. Український бок старанно гэту інформацію просовує. І я думаю, що певні виніки насамрэч будуть. Что колькость тих людей, які у Росії будуть задавати себе гэтае пытанне, навошта нам патрэбна гэтая вайна, а можа лепш не трэба было весці гэтую вайну, што колькасць такіх людзей будзе павялічвацца. І пэўна ціск на рэжым таксама будзе павялічвацца. Ну, у якой ступені пытанне адкрытае, але гэта частка украінскай стратэгіі. І мне падаецца, што яны будуць працягваць у гэтым накірунку. Зараз гэта Wildberries, потым будуць нейкія іншыя, знойдуць яны нейкія іншыя мэты. Галоўнае для Украіны, каб людзі ў Расіі гэтую вайну сапраўды адчулі. Той же президент Зеленський, он, мне падаецца, досыць трапна сфармуляваў магчымыя сценарыі развіцця падзеяў. Альбо гэта будзе эскалацыя, і мне падаецца ўсё ж такі, на жаль, што гэта ідзе ў бок эскалацыі, не выглядае так, што расійскі бок гатовы да нейкіх перамоваў, і ціск, унутраны ціск, аб гэтыя перамовы пачаць, ён не такі вялікі. Па-ранейшаму, што тычыцца эканамічных праблем, яны ў Расіі ёсць, але яны таксама не маюць фатальны характар. То бок, альбо шлях эскалацыі, альбо шлях перамоваў. Тое, што зараз робіць Украіна гэтымі ударамі, гэта такая спроба прымусіць Расію сесці за стол перамоваў. Ці атрымаецца гэта? Пакуль выглядае хутчэй так, што не атрымаецца.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова Марысі Вайтовіч з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра спробы Украіны ўсадзіць Расію за стол перамоваў.
1: Лаўроў пасля сустрэчы з Марка Рубіа зноў казаў пра гатоўнасць Расіі да міру, але паралельна з'яўляюцца паведамленні, што Масква па-ранейшаму разлічвае на захоп усяго Донбаса. Як адрозніць рэальную гатоўнасць да перамоваў ад спробаў выкарыстаць дыпламатыю для замацавання ваенных вынікаў?
3: Ну, для ў іх тут няма супярэчнасці, бо калі спытаць у Лаўрова, што значыць мір, ну гэта мір азначае на расійскіх умовах. А расійскія умовы, прычым умовы мінімум, гэта акупацыя ўсяго Донбасу. Я думаю, што калі б Лаўрову задалі гэтае пытанне адкрыта, што будзе ў той момант, калі Украіна сыдзе з Донбаса, калі Донбас апынецца пад расійскім кантролем, ну тады ён скажа, што ўсё, ну тады мы сваіх мэтаў, ключавых мэтаў дасягнулі, можа будзе адказ у нейкім такім напрамку. Да сур'ёзных перамоваў, такіх адкрытых перамовах з улікам, як яны любілі казаць, з становішча на зямлі яны не гатовыя. Прынамсі, вельмі цікавы момант. Раней Путін, Лаўроў, усе там Пяскоў і іншыя, яны заўсёды казалі падчас перамоваў, што перамовы павінны ісці з улікам рэальнага становішча, становішча на зямлі, як яны кажуць. Дык вось Украіна менавіта гэта і прапановае. Украіна кажа, вось сёння сітуацыя такая і такая на фронте, давайте весці перамовы, зыходзячы з той сітуацыі, якая склалася, што мы наносім удары ў глыб Расіі, што ў вас эканамічныя праблемы і іншая сітуацыя ў Расіі сёння і на фронте, і не толькі на фронте, яны куды горшыя, чым яшчэ некалькі месяцаў таму. Але расійскі бок не гатовы весці перамовы з такой пазіцыі, бо гэта больш слабая пазіцыя для Расіі. Яны па-ранейшаму выходзяць з максімальнымі патрабаваннямі, нібыта нічога не змянілася. Але Рубіо ж сказаў Лаўрову адкрытым тэкстам: «Прабач, Сергей, сітуацыя змянілася. Ты можаш яшчэ там, не ведаю, 3 гады, 5 гадоў, 10 гадоў хадзіць са сваім анкораджам і размаўляць пра тое, якія там ішлі перамовы, пра што, але сітуацыя змянілася. Сёння іншая сітуацыя на фронце. Жадаеце замірэння, ну, значыцца, трэба сыходзіць з той сітуацыі, якая склалася сёння. Ну, Расія на гэта не гатова».
1: Наколькі небяспечна, калі спрэчныя расійскія інтэрпрэтацыі пачынаюць жыць у міжнароднай інфармацыйнай прасторы як факт?
3: Конечно, гэта праблематычна, але так працуе расійская прапаганда, і трэба сказаць, што ў некаторых накірунках працуе паспяхова, бо яны ведаюць, што гэты наратыў пра тое, што Расію немагчыма перамагчы, што Расія моцная, што ўрэшце рэшт, калі і далей змагацца супраць Расіі, гэта шлях эскалацыі будзе дрэнна ўсім. Такі пункт гледжання ў Еўропе распаўсюджаны. І вось яны актыўна ў гэтым накірунку працуюць. Яны проста закідваюць вельмі просты меседж: калі мы атрымаем тое, што мы ўсё роўна раней ці пазней атрымаем, мы скончым вайну сёння. Ну, гэта, з майго пункта гледжання, гэта падман. Бо на Донбасе, калі нават уявіць сябе, што патрабаванні Расіі былі б выкананы і яна атрымала бы кантроль над усім Донбасам, гэта не заканчэнне вайны з расійскага боку, гэта толькі прамежкавы вынік і, хутчэй за ўсё, пачатак другой, буйной, вялікай вайны.
1: Сёння у нас быў гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, і для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Да сустрэчы.
3: Шчасліва. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці зменіцца палітыка ЗША адносна Беларусі з сыходам Крыса Сміта?
4: Прапаную тут не спекуляваць, асцярожна ставіцца, безумоўна, але ж аптымістычна.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Канцэртны фільм Кэці Перры, зняты падчас тура Lifetimes, пакажуць у кінатэатрах па ўсім свеце. Прэм'ера адбудзецца 2 верасня, у тым ліку ў фармаце IMAX. Паказы запланаваныя агулам у 70 краінах, уключаючы ЗША, Вялікабрытанію, Ірландыю, Італію, Бразілію, Мексіку і Германію. Трэйлер стужкі ўжо ёсць на YouTube. У фільм увайшлі 2 выступы Перры на арэне Акор у Парыжы. Прэм'ера адбылася ў чэрвені на фестывалі Трыбека. Спявачка прысутнічала на мерапрыемстве і адказала на пытанні прэсы. Сам тур стартаваў у красавіку 25 года і завершыўся ў снежні. З продажу квіткоў удалося сабраць 134 мільёны долараў. Для стварэння карціны выкарысталі 60 асобных камер. Фільм выходзіць далёка за межы традыцыйнага канцэртнага кіно, уздымаючыся над шоу вакол яго і скрозь яго, каб глядачы апынуліся ў самым цэнтры прадстаўлення, гаворыцца ў апісанні. Студыя Paramount прызначыла Джонатана Левіна рэжысёрам «Дзён грому 2», сіквела баевіка 1990 года з Томам Крузам. Акцёр вернецца да ролі гоншчыка Коула Трыкла. Круз таксама выступіць прадзюсарам разам з Джэры Брукхаймерам, які прадзюсаваў арыгінал. Сюжэт пакуль трымаецца ў сакрэце, але сцэнарый напісаў Уіл Стэймс, аўтар сцэнарыяў для «Call of Duty 3 Modern Warfare» і сааўтар баевіка з Майклом Джорданам «Без жаласці». У першых днях грому Круз сыграў шмат абяцальнага гоншчыка-навічка, які бярэ ўдзел толькі ў формулах. Пасля аварыі ён сустракае ў клініцы доктара Клэр Левікі і улюбляецца ў яе. Ролю лекара выканала тады Ніколь Кідман. Выданне «Волчая» апублікавала рэйтынг 100 найбольш уплывовых рэжысёраў Галівуда. На вяршыні спіса апынуўся Крыстафер Нолан. На думку журналістаў, Нолан спалучае ў сабе прэстыж, масавасць, інтэлектуальную моц і глабальную прывабнасць. Ён імкнецца рабіць максімальна маштабнае кіно, лічаць аўтары рэйтынгу. Другое месца ў пераліку атрымаў Райан Куглер, аўтар «Грэшнікаў». Ён лічыцца адным з найбольш запатрабаваных аўтараў амерыканскай кіно. Кінаіндустрыі. Услед за ім у спісе Дэні Вільнёў, стваральнік серыі «Дзюна». Паводле слоў выдання, у сучасным кінабізнесе найбольшую вагу маюць не толькі рэжысёры буйнамаштабных праектаў, але і прадстаўнікі аўтарскай фестывальнай сцэны. Топ-10 рэйтынгу замкнуў, напрыклад, Пол Томас Андерсон. Адзінай жанчынай у дзясятцы найбольш уплывовых кінематаграфістаў апынулася Грэта Гервік. Яна размясцілася на 4-м радку, шоўшы, напрыклад, Квентіна Таранціна, Джеймса Кэмерона, Стывена Спілберга, Мартіна Скарсезе і Джордана Піла. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Надоечы стала вядома, што амерыканскі топ-чыноўнік Крыс Сміт, які курыруе тэму Беларусі, пакідае сваю пасаду.
2: У дзярждэпартаменце Сміт займаецца тэмай ўсходняй Еўропы. Ён удзельнічаў у перамовах паміж ЗША з Лукашэнкам, якія заканчваліся вызваленнем палітвязняў.
1: Прыход іншага чалавека на месца Сміта паўплывае нейкім чынам на амерыкана-беларускія стасункі?
2: Запыталіся ў амерыканіста Антона Пянькоўскага.
3: Так, ну, досыць такое складанае пытанне, каб на яго так вызначана адказаць. Перш за ўсё, давай разглядзім сам працэс. Сапраўды, спадар Сміт накіроўваецца, калі не памыляюся, у Малдову. Гэта ў пэўным сэнсе добрая для нас навіна, у тым сэнсе, што ў дзяржаўным дэпартаменце той падрозділ, які займаўся Беларусю, альбо Беларусю займаўся той падрозділ дзяржаўдэпартамента, які адначасова займаўся і займаецца, прабачце, Украінай і Малдовай. То бок вось гэтая тройка краін. Гэта азначае, што Крыстафер Сміт застаецца ў рэгіёне і да яго могуць яго калегі звяртацца. Вось ён не будзе цалкам адарваны ад гэтага кантэксту. Ўсё ж такі кантэкст Малдовы, ён таксама ў пэўным сэнсе і звязаны са шматлікімі іншымі працэсамі, якія адбываюцца ў рэгіёне, канешне, маючы сваю такую спецыфіку. Але гэта азначае, што чалавек не цалкам мяняе сваю кар'еру, не сыходзіць, напрыклад, з дзярждэпартаменту, альбо не накіроўваецца на блізкі ўсход і штосьці такое. То бок гэта ў пэўным сэнсе добра. Па-другое, гэта нармальна, і ў дзяржаўным дэпартаменце сапраўды існуе досыць нармальная ратацыя, досыць нармальная і з пункту гледжання інстытута выканаўчай улады, міністэрства замежных спраў, бо дзярждэпартамент гэта літаральнае міністэрства замежных спраў, з частка яшчэ дадатковых функцыяў. Гэта нармальна і для інстытута, калі чалавек займаецца пэўным рэгіёнам, і каб ён не замылілася вока, як кажуць, альбо каб ён не выгарэў, ён мусіць мяняць портфолио своей працы раз на 2-4 гады. Больш за 6 год я, падаецца, не чу, каб хтосьці займаўся нейкай краінай, альбо гэта такі вельмі такі выключны спецыяліст, які займаюцца толькі адной краіны на працягу усей сваёй працы ў дзярждэпе. Гэта зазвычай ўсё ж такі спецыялісты па рэгіёне, якія недзе падарожнічаюць альбо працуюць у тых ці іншых дэпартаментах, якія займаюцца ўсё ж такі рэгіёнам, а не толькі адной краіны. Ну і па-другое, гэта ўсё ж такі павага да самога чалавека, бо ён мусіць таксама будаваць кар'еру, яго мусіць быць пэўныя прыступкі яго кар'еры, пэўныя дасягненні. Правесці 10 год, як зноў такі гэта бывае ў рэжымах кшталту рэжыма Лукашэнкі, гэта так не мусіць быць. Усё ж такі людзі мусяць будаваць кар'еру, а не сядзець 10 годзямі на адной і той же пасадзе, пакуль Лукашэнка яго нарэшце не звольніць, і ён як крэпасны не сойдзе са свайго кабінета і нарэшце там паглядзіць на неба, падыхае паветрам і гэтак далей. Усё ж такі гэта той, як мусіць адбывацца ў нармальных краінах. Але ж я б тут не перабольшваў уплыву гэтай, ведаеце, персаналісткіх падыходаў або падыходаў да асабістасцяў, бо такая генеральная лінія Вашынгтона адносна Беларусі, яна была зададзена. Безумоўна, адбудаваліся пэўныя асабістыя стасункі, пэўныя, цяжка сказаць, цяжка назваць гэта даверам, але ж асабісты кантакт, калі людзі глядзяць адзін на аднаго не упершыню, але ж все ж таки бачили там один одного, не ведаю, 5-10-15 разу, это все ж таки поляпшая взаимопоразумение и створая умовы до того, как певные процессы отбывались хутчэй. Конечно, будет призначены альбо призначены уже новый человек, якому придется пройти певные этапы. Але ж это не изменить самого головного подхода и все ж таки специальным посланником Белого дома все ж таки призначенный человек, який навпрос провозначиться Дональду Трампу и який має, який, давайте так, не веде с технічного пункту гледжання этой перемовы не отказаны за некие технічные дробязи, а лишь за политичные решения. И это спадаркол, який, мне подается, никуда сходить с этой посады не планує, альбо мы про это ничего не ведаем и ничего не чуем, и у нас нема подставов спекулировать на этот конт. Это означает, что политично решение не меняется. Ну, а то, что персонали могут меняться, ну, это нормально, это добрая прикмета. Я не лечу, что что-то может погоршиться той же вероятностью, что там будет такие больше закрытый человек, какому будет больше складано. Мы имеем вероятность, что это будет больше открытый, больше проактивный человек, меньше стомленный, например, у которого будет отрымливаться перемонный процесс, например, по питанию вызволения политвязнев, значно хучей. Не ведаем, тому я пропоную тут не спекулировать. Осторожно ставиться, безумовно, а лишь оптимистично.
4: И почекать, коли будет обвешено про новое призначение. А далее будем мерковать, что это за человек, на что он здольный, где он ранее працевал, там, и так далее, и так далее. Дякую великі. Антон Пеньковский, американіст, був на сувязі з Еврорадою. Разом з ним ми обмеркували апошні новини, які дотичаться Злучених Штатів. Дякую, до побачення.
3: Да, до побачення.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Високий ропос жмогу стейсис висіянс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Паведамленні пра неабходнасць паразмаўляць ад невядомых акаўнтаў, зарэгістраваных на беларускія нумары. С гэтым сутыкнуўся дэлегат каардынацыйнай рады і сябра рады руху за свабоду Мікіта Сямяненка. У рубрыцы «Каментар» мы пагаворым з ім пра тое, што неабходна рабіць пры такой сітуацыі.
9: Чытайце старонкі праваабарончага цэнтра «Вясна», наведвайце трэнінгі па лічбавай бяспецы, трэнінгі па абароне сваіх правоў.
8: Архіпелаг Беларусь. У Польшчы выйшаў зборнік успамінаў былых палятвязняў. Сярод тэкстаў ёсць і успаміны Анджэя Пачобута. Пра тое, што напісаў Анджэй Пачобут, мы даведаемся ў рубрыцы, прысвечанай яму і гэтай кнізе, рубрыка «Асоба».
10: Тыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць палятвязняў, яны існуюць не адзін год, не два гады, не 10 год.
8: Завершыўся фестываль «Тутыка», а да яго далучылася фундацыя «Прытуляй мяне», якая дапамагае экс-палятвязням адаптавацца да жыцця ў эміграцыі. Як усё гэта было на «Тутыцы», распавядзе заснавальніца фундацыі Алеся Буневіч у рубрыцы «Падзея». Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Асоба.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Зборнік пад назвай «Архіпелаг Беларусь. Аповеды былых палітвязняў» выпусціў польскі цэнтр усходніх даследаванняў. У кнігу ўвайшлі шчырыя і цяжкія ўспаміны тых, хто прайшоў праз беларускую пенітэнцыярную сістэму. Тэксты прадстаўляюць сабой і аўтарскія апавяданні, а таксама інтэрв'ю з былымі палітвязнямі. Сярод імёнаў гэтага зборніку бачым і Анджэя Пачобута. І сёння мы пра гэта і пагаворым.
0: Асоба.
1: Давайте спачатку паслухаем самого Анджэя Пачобута.
2: Гэта кніжка, гэта ініцыятыва асяродка студыёў усходніх, цэнтр восточных даследаванняў. Вось ёсць такая інстытуцыя ў Польшчы, та аналітыкай займаецца. Вось яны 13 размоваў з палітвязнямі правялі. А вось, а калі я звольніўся, папрасілі вось напісаць мяне таксама в тэкст мой, адчыняю вось гэтую кнігу. Калі камусьці, ну, гэта патрэбна, цікава, ну, безумоўна, якбы я вельмі задаволены. В інтэрнэце яго сцягнуць можна, хто ведае польскую мову, можа азнаёміцца з гэтай публікацыяй. Вось мой тэкст, ён якбы больш пра тое, якія мэты ставіць сябе беларускі рэжым, вось трымаючы людзей у такіх умовах, у якіх трымаюцца. Адзінае, што я хачу сказаць, ну, быць можа, вось гэта, мне падаецца важна сказаць, што тыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць палітвязняў, яны існуюць не адзін год, не два гады, не 10 год. Яны выкарыстоўваліся раней, не проста не ў той бы скалі, не ў тым размеры, вось, таму што, ну, субкультуру турэмную ламалі вось у 10-м годзе, 11-м, там 12-м годзе, дакладна выкарыстоўваючы вось усе гэтыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць нас.
1: А цяпер я прапаную пагартаць старонкі зборніка. Лагер – сутнасць беларускай турэмнай сістэмы. Вось што Анджэй Пачобут напісаў. Цытата. «Сістэма выпраўлення чалавека. Трапляючы ў лагер, чалавек апынаецца ў сітуацыі, калі перастае валодаць уласным жыццём. Ён больш не вырашае, што і дзе будзе рабіць, з кім будзе знаходзіцца ў адным пакоі. Жорсткія абмежаванні, пад'ём, снеданне, прагулка, прыбіранне камеры – усё адбываецца ў вызначаны час паводле аднаго сцэнара і з захаваннем нязменнага рытуалу. З першых хвілін знаходжання ў лагеры адміністрацыя робіць усё, каб пазбавіць чалавека дзеяздольнасці, падпарадкаваць яго сабе, зрабіць яго пакорлівую істоту. Пасля таго, як канвой са зняволенымі прыбывае ў лагер, усе трапляюць у так званы каранцін. Гэта ізаляваны ад астатняга лагера барак. Сёння барак у лагеры нагадвае некалькіпавярховы гуртажытак, у якім агулам жыве ад некалькіх дзясяткаў да больш чым 100 зняволеных. Яны размеркаваныя па асобных пакоях. У адным на працягу каранціну жыве ад некалькіх да дзясятка злішкам чалавек. Падчас знаходжання ў каранціне зняволены мусіць вывучыць правілы існавання на тэрыторыі лагера і ўнутраны парадак адбывання пакарання. У гэты перыяд адміністрацыя лагера уважліва назірае за паводзінамі кожнага зняволенага. Яго рэакцыі на навакольную рэчаіснасць, на новыя ўмовы, у якіх ён апынуўся, бесперапынна аналізуюцца. Менавіта тут ставіцца першы дыягназ асобе прыбылага. Папярэдне вызначаецца, як турэмная служба мусіць паводзіць сябе з гэтым чалавекам, каб дасягнуць пастаўленыя мэты. У каранціне зняволены ўвесь час мусіць быць чымсьці заняты. Прыбіранне барака, чытанне услых турэмнага рэгламенту, трэніроўка голасу праз выкарыстанне пытанняў немаем, у адказ на пытанні супрацоўнікаў пра наяўнасць скаргаў. Усё гэта адбываецца без уліку надвор'я. Спёка, дождь, ці мороз. Выстраныя зняволеныя гадзінамі стаяць смірна і слухаюць, як адзін з іх, выйшаўшы са строю, чытае зацверджанае Міністэрствам унутраных спраў правілы ўнутранага парадку месцаў адбывання пакарання, альбо па вайсковаму агульным крыкам адказваюць на пытанні прадстаўнікоў адміністрацыі. Калі хтосьці са зняволеных пачынае бунтаваць, пакараюць не толькі яго, пакараюць усіх астатніх, напрыклад, праз падаўжэнне чытання правіл або прызначэння дадатковых прац. Дякуючи гэтаму, чалавек, які супраціўляецца і наражае на здзекі астатніх, пасля падвяргаецца дадатковаму ціску атачэння. Замест таго, каб быць героем, які змагаецца за годнасць і правы зняволеных, ён становіцца для ўсіх праблемай, прычынай дадатковых непрыемнасцей. Унутраныя наглядчыкі. У выхаваўчых і рэпрэсіўных дзеяннях турэмнае кіраўніцтва ў значнай ступені абапіраецца на зняволеных, якія з ім супрацоўнічаюць. Яны займаюць у лагеры гаспадарчыя пасады, якія служаць для арганізацыі і падтрымання ў норме ўнутранага жыцця турэмнага калектыву. Што гэта за пасады? Вось некалькі прыкладаў. Дневальны. Гэта асоба, адказная за захаванне чысціні і парадку на тэрыторыі барака. Заўгас. Упаўнаважаны адміністрацыі, асоба, якая кіруе ўнутраным жыццём дадзенага атрада. Кашолачнік альбо кешарышчык. Зняволены, які наглядае за пакоем захоўвання асабістых рэчаў. Сакратар. Зняволены, які дапамагае начальніку атрада вясці ўнутраную дакументацыю атрада. Усе гэтыя асобы знаходзяцца ў прывілеяваным становішчы. Да іх з зычлівасцю ставіцца апарат, і ўсе яны ў той ці іншай форме выкарыстоўваюцца для ажыццяўлення дадатковага ціску на зняволеных. Яны вочы і вушы адміністрацыі сярод асуджаных. На турэмным жаргоне іх называюць казламі. Кожны зняволены сутыкаецца з імі з першых хвілін свайго знаходжання ў лагеры. Менавіта казлы ажыццяўляюць папярэдні адбор, паведамляючы наглядчыкам пра паводзіны асобных зняволеных падчас знаходжання ў каранціне. Я магу выставіць табе такую характарыстыку, што ты адразу трапіш у карцэр. Так, у маёй прысутнасці адзін з казлоў пагражаў маладому зняволенаму, які хваліўся сваімі музычнымі здольнасцямі, бо быў упэўнены, што пасля каранціну неадкладна трапіць у аддзел культуры і будзе арганізоўваць розныя мерапрыемствы ў лагеры. Казлы, нават падчас неафіцыйных размоў, якія вядуць з іншымі асуджанымі, звертаюць увагу на ўнутраны стан суразмоўцы і фіксуюць яго рэакцыі на дзеянні адміністрацыі. Яны услухоўваюцца, як ён каментуе накіраванне на розныя віды прац, што яго нервуе, чаго ён баіцца і што выводзіць яго з раўнавагі. Усю гэтую інфармацыю яны перадаюць уладам лагера, а тыя, ў сваю чаргу, ў патрэбны момант выкарыстаюць яе супраць канкрэтнага чалавека. Характарыстыцы, складзеныя пасля майго знаходжання ў каранціне, з якой я змог азнаёміцца пры падпісанні дакументаў пра накіраванне мяне ў ПКТ, было напісана: «Лёгка наладжвае кантакты, упэўнены ў сабе і зацяты». Такім чынам, аналізуючы маю асобу, ўжо ў каранціне звернулі ўвагу на тое, што я лёгка завожу знаёмствы з іншымі зняволенымі, не адчуваю сябе разгубленым і напалоханым, і імкнуся здабыць як мага больш інфармацыі пра жыццё ў лагеры. Сёння я не сумняваюся, што падобныя назіранні паўплывалі на тое, што я быў падвергнуты асаблівай ізаляцыі, і мае кантакты са зняволенымі імкнуліся абмежаваць. Штодзённасць. Пасля каранціну адбываецца размеркаванне зняволеных па асобных атрадах. Яны трапляюць у новыя баракі, іх накіроўваюць у працоўныя брыгады, дзе ім прызначаюць розныя віды працы. Адміністрацыя свядома стварае розныя ўмовы для асобных атрадаў. Напрыклад, у папраўчай калоніі нумар 1 найбольш суровы аўтарытэт меў атрад нумар 6, які называлі атрадам для пражарвання. Спецыяльна падобраныя казлы, капо, узмоцнены кантроль, бытавыя абмежаванні. Менавіта ў гэтым атрадзе ўтрымліваўся апазіцыйны кандыдат у прэзідэнты Віктар Бабарыка. Атрад нумар 4, да якога я быў фармальна прыпісаны, вылучаўся тым, што быў найбольш шчыльна ізаляваны. І ён меў уласную лакалку, то бок тэрыторыю вакол барака, дзе можна праводзіць вольны час. Такая ізаляцыя прыводзіла да таго, што падчас кароткага знаходжання там я не мог наладзіць ніякіх кантактаў са зняволенымі з іншых атрадаў. Менавіта ў гэты атрад найчасцей накіроўвалі зняволеных, да якіх адміністрацыя лагера ўжывала артыкул 411. Узбуджэнне новай крымінальнай справы за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі турэмнай установы. Кожны з атрадаў мае сваю спецыфіку. Да гэтага дадаецца яшчэ розніца ва ўмовах працы – ад спальвання пластыку, брудная і шкодная для здароўя, да працы ў пекарні, якая мае рэпутацыю цёплага і сытага месца. Гэты разнастайнасць свядома падтрымліваецца і дазваляе кіраўніцтву калоніі дадаткова гуляць, паляпшаючы ці пагаршаючы зняволеным умовы адбывання пакарання. Такім чынам, кожны зняволены паўстае перад выбарам, або ён паводзіць сябе правільна з пункту гледжання адміністрацыі і можа адносна спакойна адбываць сваё пакаранне, карыстаючыся ўсімі належнымі яму правамі, або мусіць улічваць пастаяннае пагаршэнне умоў свайго існавання. З маіх назіранняў у Новаполацку вынікае, што 99% асуджаных выбіраюць карэктныя адносіны з турэмнай службай, прыстасоўваючыся да вылучаных ёю умоў. Тыя, хто супраціўляецца, маюць сярод крымінальнікаў рэпутацыю дывакоў, якія не ўмеюць належным чынам разыграць сваю партыю з начальствам і не ўмеюць клапаціцца пра свае інтарэсы. Палітвязні, хоць у большасці сваёй самі пазбягаюць прамога сутыкнення з кіраўніцтвам калоніі, паважаюць тых, хто не баіцца абараняць сваю годнасць і супрацьстаіць адміністрацыі, упадаючы такім чынам пад рэпрэсіі. Гэта быў кавалак з тэксту Анджэя Пачобута, які апублікаваны ў зборніку «Архіпелаг Беларусь. Аповеды былых палітвязняў», выпушчаны польскім цэнтрам усходніх даследаванняў. І давайте напрыканцы паслухаем яшчэ раз голас Анджэя Пачобута.
2: Лёгкае жыццё за кратамі было. От хлопцы сядзяць са мной. Ігар Лосік, он, фактычна Ігар Колькі. Ну, 2 гады фактычна разам мы ў адным будынку былі. Мне марылася, што я вернуся дамой. Дамой я пакуль што не вернуся, але веру, што я ў верасні вернуся дамой. От мне хочацца дамой вернуцца. Таму што ў мяне такое адчуванне, што я паміж адным светам і хачу ў Гродна. Про дзяцей, ну, ведаеце, это самы вялікі шок. А сына пабачыў, ён вышэйшы за мяне. Ну, от яму было 11, а цяпер 16 гадоў. І калі цябе няма, тваё месца займае пустка. А пасля ты паяўляешся. Так што это, ну, на самой справе, это не ўсё так лёгка, прыемна і гэтак далей. Гэта ўсё ж такі жыццё. І я думаю, што все праз гэта праходзяць, хто меў вось гэты досвід прыкры, якога лепш увогуле не мець і з якога карысці не. Я згоден абсолютно с советским письменником Варламом Шаламовым, правильно, видать, сказать, антисоветским письменником, что корысти от этого досвіду ніякага нема. Вось, калі коротко так.
1: Я нагадаю, что Анджэй Пачобут, беларускі журналіст польскага паходжання, дзеяч пераследаванага режимом Саюза палякаў у Беларусі. Пачаткова ён працаваў для мясцовых медыя ў Гродні. Пазней на многія гады звязаў жыццё з газеты «Выборча». Пачынаючы з 2011 года некалькі разоў арыштоўваўся і асуджаўся. Апошні раз арыштаваны 25 сакавіка 2021 года і асуджаны да 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму па артыкулах 130 частка 3 і 361 частка 3 крымінальнага кодэкса за, цытата, заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі, распальванне варожасці і рэабілітацыю нацызму. Знаходзячыся ў зняволенні, Анджэй Пачобут атрымаў у тым ліку ўзнагароду імя Сержыу В'єре де Мілу, высокага камісара ААН па правах чалавека, і прэмію імя Андрэя Сахарова, якую прысуджае Еўрапейскі парламент. 26 красавіка 2026 года быў вызвалены і перавезены ў Польшчу. Атрымаў ордэн Белага Арла, найвышэйшую польскую дзяржаўную ўзнагароду.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Адея.
1: При мікрафоні Єва Бердзяловская. Фест Тутака завершився под Белостоком, а до його долучилася фундація «Притуляй мяне», якая допомагає экс-політв'язням адаптуватися до життя у еміграції. Праз активність гэтай ініціативы гості падзеі могли не толькі падтрымаць экс-зняволеных, але і даведацца больш пра іх жыццё за кратамі. І сузаснавальніца фундацыі Алеся Буневіч, якая працавала на Open Air, падзялілася сваімі ўражаннямі ад івенту з журналісткай беларускага радыёрацыя Марынай Савіцкай.
2: Фундация «Притуляй мяне» долучилася так само сёлета да фестывалю «Тутака», причым не толькі з дапамогай плітвязням, але ж яшчэ і з творчым настроем. Распавядзі, калі ласка, чым менавіта.
3: Так, мы сёлета вырашылі, што хочам не толькі расказаць пра фундацыю і пра тое, чым мы займаемся, але таксама прэзентаваць некаторыя таленты нашых жыхароў. Все пачалося з таго, што адзін з хлопцаў, які ў нас пражываў, попрасіў, пакуль пакой быў вольны, щоб мы яму дазволілі там усталяваць добрае святло і там маляваць. І калі мы ўбачылі тое, што ў яго атрымліваецца, былі вельмі ўражаны, ну і адразу такое спрацавала, блін, як класна было б за донат і просто людзям это дараваць. І ён сказаў, што да, окей, я просто это раблю, каб там неяк сябе выражаць, у мне няма такога, што там я іх складаю, тыя малюнкі, куды там мне трэба просто куды-то дзяваць сваю энергію. І ён нам даў цэлы стос такіх малюнкаў. Яны ўсе вельмі такія спецыфічныя, вельмі змрочныя, але гэта па-свойму паказвае, у якім стане гэтыя людзі знаходзяцца. Вось, наступнае, што было, привязлі нам таксама жанчыны нашы рэпрэсаваныя, якія там у супрацы з кабетамі, ёсць такое ўрашэнне кола кабет вейскіх, з адзіночыня такое, вось, і яны там збіраюцца і робяць розныя класныя штукі рукамі. І вось частка гэтых кабет привезлі нам на шэлтар дапамогу для людзей, гэта там бялізну, рэчы, і таксама вельмі-вельмі шмат нітак. Так як я сама вельмі люблю штосьці рабіць рукамі, і ў нас это ўсё вылілася просто ў такі творчы месяц. Мы шукалі, што-то рабілі, жыхары дапамагалі, дзяўчаты знаёмыя прыязджалі, і ўсё гэта ператварылася ў такі маленькі своп. Мы абменьваліся нейкімі рэчамі з дзяўчатамі палізняволенымі, а потым тое, што не знайшло свайго гаспадара, мы вырашылі, што трэба весці з сабой на тутаку. І акрамя таго, што прэзентаваць гэтыя рэчы, то яшчэ і сабраць пэўную частку данатаў. То бок, каб чалавек разумеў, што ён не проста там кладзе нейкую грашынку, а можа атрымаць якую-то вот прыгожую штуку і такую часцінку нашай працы. Вось. Ну і так з падтрымкай, калі там заўсёды хто-то прыходзіў, дапамагаў што-то прасаваць, што-то рабіць, што-то плесці, канешне, было вельмі класна, што вот так людзі аб'ядноўваюцца, і мы рушылі з вялікім, просто з вялікім-вялікім багажом, багажнікам, на даху машыны, з тымі рэчамі, з тымі вырабамі, якія паспелі зрабіць.
2: Падчас правядзення самога фестываля, наколькі наведнікі разумелі, адкуль усе гэтыя рэчы, наколькі яны цікавіліся?
3: Трошачкі былі ў нас нюансы з гэтым, таму што так, не маючы, скажам, досведа такога, інфармацыйныя матэрыялы ў нас знаходзіліся не на ўзроўні вачэй, скажам так, да? І не заўсёды чалавек, які падыходзіць, бачыць там нейкія ўпрыгожанні, малюнкі, адзенне, ён думае, што это проста кірмаш, што гэта проста там хто-то прадае рэчы нейкія, і, канешне, трэба было вельмі шмат весці камунікацыі. Не заўсёды это атрымлівалася, але вельмі класны водгук мы атрымлівалі ад саміх палітвязней, якія не былі нашымі жыхарамі, якія там нават не ведалі некаторыя пра тое, што ёсць такі вот шэлтар, прынамсі з Літвы некалькі чалавек было, там з Любліна былі хлопцы. Вось, яны падыходзілі, канешне, вельмі ўражаныя, і шмат хто з іх зацікавіўся футболкай, я рабіла, малявала хлоркай. І гэта такая па-свойму і балючая, і блізкая тэма для палітвязні, таму што ў большасці калоній ты мусіш неяк пазначаць сваё адзенне, І у жаночій колонії, принамсі, ми на чорних таких кавалочках тканини просто витравлювали хлоркою своє прозвище ім'я, каб, коли раптом ми будемо, наприклад, у піжамі, яна була нашита, гэтая такая штучка, бірка, і не було ніяких зауваг від провіраючих. Было вельми цікаво, что подходили поляки, якія наогул не разумели, что такое шелтер, схраниска, то бок это для бездомных, ці что, ці як. Было важно расповедать, и добро, что первые дни не было дождю, и наши все QR-коды с информацией добро считывались.
4: А затем?
3: А затем пошел дождь и трошечки залило наши информационные материалы. Але это снова уже по-своему сприяло тому, что когда подходит человек и начинает чем-то цікавиться, ты уже по-базарному, может, трошки по-кермашному, да, там, бежишь до его и начинаешь расповедать, как что-то захватить, как что-то расповести. Вельми шмат раздали визитовок. І гэта такі добры паказальнік, таму што звычайна нават на афіцыйных мерапрыемствах так не заўсёды ахвотна людзі бяруць. Было, канешне, прыемна, што шмат сяброў падыходзіла, і таксама проста некаторыя людзі нават нічога не бралі там за данат, а проста данацілі, і гэта таксама класна, прыемна.
4: У вас у планах наогул удзельнічаць вось у такіх буйных падзеях для таго, каб больш знаёміць наведнікаў з тым, што робіць фундацыя «Прытуляй мяне»?
3: Так, мы паставілі зараз сабе за мэту, у прынцыпе, распаўсюджваць інфармацыю пра нашу працу не толькі для таго, каб прыцягнуць, напрыклад, донараў, якія ўсё адно патрэбныя час ад часу, не толькі для таго, каб пашыраць магчымасці працы, а найперш для таго, каб больш людзей в принципе, ведала, что есть такое место, якое планує існувати далі, якое планує розвиватися, і завсёды готова прийняти людей з Білорусі, різних складів, різних гендерів, з різними поглядами, особливостями. Бувають, звісно, і конфлікти, і там ніякі непорозуміння, але все ж таки, це місце, де ми імкнемося, каб кожному було максимально комфортно. І коли чоловік у Білорусі знаходиться там год, два, невідомо кольки, чим більше буде натикатися на цю інформацію, просто где-то там сторис у кого-то, те еще что-то, наши соседки признаны экстремистскими, конечно же. Больше будет разумение, что ага, может быть, мне не треба, але вот там девчина с третьего поверха, вот и она только вышла, вот ей бы, конечно, лепш съезжать, например. Не треба забывать про то, что есть люди, которые просто уже отсидели свои термины цалком 6 год. У нас есть несколько человек, которые 6 год уже цалком отсидели, и, ну, это вельми шмат про что кажет. Что нічога не спыняецца і патрэбна і надалей падтрымка, і хаця б ну нейкая палёгка для гэтых людзей, каб яны пасля турмаў не думалі, Божа, а што я буду рабіць у гэтай краіне.
4: Удзел у розных івентах. Што яшчэ у вас у перспектыве?
3: У перспектыве зараз пашырэнне супрацы з псіхолагамі. Тому что вымушены констатовать, что шмат людей, принамсі мужчин, якія не признають свои проблемы, яким складана магчыма звернуться самостойно по нейку психологічну допомогу, але мы мусим робить нейку диагностику. Тому что гэта потым вядзе до конфликтов, гэта потым вядзе до неразумення и такой цалковитой апатии, калі человек просто не можа устаць з ложка, а ты не ведаеш, чым дапамагчы і што рабіць. Таксама мы плануем розныя мерапрыемствы па апсайклінгу. Нам вельмі спадабалася падрыхтоўка да тутакі, нам вельмі спадабалася са старых рэчаў, якія трапляюць на наш гуманітарны склад і не знаходзяць у тым выглядзе, якім ёсць сваіх гаспадароў. Нам спадабалася іх вось аздабляць чымсьці беларускім, альбо проста дадаваць што-небудзь, нейкую такую разыначку да іх. І мы плануем рабіць такія, не то што дзявочыя, не, я думаю, что калі ласка, калі камусьці будзе цікава, то ўсе могуць далучацца. Такія маленькія майстэрні, таму што ў нас ёсць дзве такія швейныя машынкі, можа быць, дзяўчатам і не вельмі па-свойму, да, з бэкграўндам такім. Але ўсё ж такі ёсць, я ж кажу, шмат нітак і шмат розных упрыгожанняў, і проста якія-то такія актыўнасці праводзіць, што было б магчыма цікава, таму што вот своп шмат каму адгукнуўся. І, канешне, мы будзем працягваць беларускія традыцыі. У нас у планах як мінімум мінімум у гэтым годзе сёлета яшчэ 3 мерапрыемствы, хутчэй за ўсё гэта будзе альбо Жніво, альбо Багач. І 100% это будуць піліпаўскія вячоркі. Это просто моя мара, каб зрабіць гэты абрад цалкам вот так, як ён выглядае. І каляды, хутчэй за ўсё, што будуць каляды, і мы зробім з нашай фальклорысткай вельмі класныя такія і заняткі, і ў выніку мерапрыемства. І я думаю, што людзі, якія пакуль што не маюць магчымасці працаваць, будуць з задавальненнем да нас далучацца, як ужо як бы было на гуканні вясны, тое, што мы назіралі. Ну, вельмі так душэўна і вельмі натхнёна.
1: Я нагадаю, што фэст Тутака прайшоў пад Беластокам ва ўрочышчы Барык з 16 па 19 ліпеня уключна. Ну і на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
5: for all. Высокі рапорт жмогаўстайсіс весьянс.
6: Права чалавека для ўсіх. Всі права людыны для всіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Як ты

0: Тут живе Беларусь.
1: Сапраўдны палітычны землятрус у Польшчы. Буйная апазіцыйная партыя «Права і справядлівасць» перажывае раскол, якім у сваю чаргу могуць скарыстацца іншыя гульцы палітычнага поля. Пра гэта ў сённяшнім каментары Яны Запольскай.
2: Каментар рацыі.
3: Пакуль яшчэ найбуйнейшая апазіцыйная партыя Польшчы «Права і справядлівасць» ПіС перажывае маштабны крызіс, які многія эксперты ўжо ахрысцілі палітычным землятрусам. Тое, што пачыналася як унутры партыйная дыскусія, перарасло ў адкрыты раскол паміж шматгадовым лідарам партыі Яраславам Качынскім і былым прэм'ер-міністрам Матэушам Маравецкім. Былы прэм'ер, які відавочна так і не пагадзіўся пасля палітычнага ўзлёту на ролю шараговага дэпутата Сейму, стварыў унутры партыі ўласнае таварыства «Розвуй плюс», то бок «Развіццё плюс». Але Яраслаў Качынскі, пазіцыя якога хоць знешне нібыта нязменная, але даўно пахістаная, запатрабаваў ад чальцоў партыі падпісаць дэкларацыю аб непрыналежнасці да іншых палітычных аб'яднанняў і даў ім тэрмін да 23 ліпеня. Аднак прыхільнікі Маравецкага адмовіліся падпісваць гэты дакумент, назваўшы яго кулуарна клятвай вернасці. У выніку, паводле заяваў абодвух бакоў, 40 дэпутатаў Сейму, адзін сенатар і 3 дэпутаты Еўрапарламента адпіс фактычна апынуліся па-за межамі партыі. Сярод тых, хто пакідае ПіС, такія вядомыя асобы, як Пётр Мюллер, Міхал Дворчык, Марцін Гарала, Януш Цішынскі. Адзіным значным палітыкам, які вырашыў застацца ў ПіС і выйсці з таварыства Маравецкага, стаў ужо сумна вядомы былы кіраўнік канцэрну «Орлен» Даніэль Абайтэк. Цяпер бакі тлумачаць свае рашэнні, а ўсе іншыя задаюцца пытаннем, што будзе далей з партыяй ПіС, якая шматлікія гады або была пры ўладзе, або была лідарам апазіцыйнай думкі, а цяпер імкліва страчвае пазіцыі. Новыя ж парламенцкія выбары ўжо праз год, а ў такой форме, як цяпер, ПіС не мае шанцаў хоць неяк наблізіць сваю перамогу. Пакуль сітуацыя свежая і нявызначаная, але можна меркаваць, што адзін з далейшых сцэнарыяў развіцця падзей – гэта стварэнне новай палітычнай сілы на чале з Матэушам Маравецкім на фоне зніжэння рэйтынгаў партыі Яраслава Качынскага, падтрымка якой знізілася да рэкордных 19%. Аднак шанцы на тое, што вакол Маравецкага паўстане моцны палітычны гулец, пакуль невялікія. Затое ад расколу могуць выйграць іншыя сілы, найперш праварадыкальная канфедэрацыя, для якой, як кажуць, адкрываецца аўтастрада на шляху да лідарства на правым флангу. Паводле наяўнай інфармацыі, у бліжэйшы аўторак, 28 ліпеня, палітычны камітэт «Права і справядлівасці» мае фармальна зацвердзіць выключэнне групы Маравецкага з партыйных шэрагаў. Гэты дзень і стане кропкай незвароту, якая вызначыць будучыню польскай апазіцыі перад выбарамі наступнага года. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
2: Каментар «Рацыі».

0: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
1: Вітаю, при мікрафоні Яна Запольська і вашій увазі огляд фактів політичних репресій у Білорусі, порушення у закону ці вичваринських розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гэтым тидні.
0: Часом не до закону.
1: Правоабаронцы признали Юрия Трашчинского политическим зняволеным. Сёлета 4 травня был вынесен присуд гукорежиссёру Юрию Трашчинскому, обвинаваченному по поводу частки 3 артикула 361.1 Криминального кодекса Беларуси в уделе у экстремистским формировании. Гукорежиссёру инкриминовалося супрацовництво с нашим белорусским радио «Рация», якое КДБ 16 студеня 24 года обвести экстремистским формированием. Гомельский областный суд призначил Юрию Трашчинскому 2.5 года позбавления воли за отбытием покарания у колонии во умовах агульного режима и штраф у померы 500 базовых величинь. 7 липеня, после отхиления Верховным судом апелляционной скарги, присуд набыл моц. Пінскому святару і шматдзетнаму бацьку присудзілі 2 гады хатняй хіміі за нібыта садзейнічанне экстремізму. Праваслаўнага святара Алексея Пыцько асудзілі да 2 гадоў абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. 24 ліпеня яго імя з'явілася ў спісе экстремістаў ад Міністэрства ўнутраных справ. Берасцейскі абласны суд прызнаў Пыцько вінаватым па артыкулах садзейнічання экстремісцкай дзейнасці, як піша Хрысціянская Візія магчыма, яго не пераслед звязаны са справай беларускага гаюна. 3 вядомых слонімскіх актывістаў Алесь Масюк, Павел Севастьян і Віктор Марчык ўжо пару месяцаў, як знаходзяцца пад арыштам у следчым ізалятары. Пра іх затрыманне гарадзенскай праваабароне стала вядома ўжо праз дзень, але з розных прычын праваабаронцы не агучвалі гэтую інфармацыю. Цяпер жа некаторыя інфармацыйныя каналы яе апублікавалі. Затрыманне слонімцаў адбылося ў рамках групавой крымінальнай справы, якая датычыць дзейнасці Беларускай рады культуры. Затрыманне па гэтай справе прайшлі і ў іншых гарадах Беларусі. Вызваліўся сын палітыка Анатолія Лябецькі Арцём. Пра гэта ягоны бацька паведаміў у сваім фейсбуку. Арцёма затрымалі ў канцы сакавіка 2023 года і змясцілі пад варту. Яго абвінавацілі ў фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці, а 4 жніўня 2023 года суд прызначыў палітзняволенаму 3 гады і 6 месяцаў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. На судзе Арцём Лябецька не прызнаў віну і заявіў, што яму не зразумела сутнасць прад'яўленых абвінавачванняў і прычына, па якой ён апынуўся на лаве падсудных.
0: Часам не да законаў.
1: Жанчыну з Гародні засудзілі на 7 гадоў калоніі. Валянціну Навумаву прызналі вінаватай ажно па 11 артыкулах крымінальнага кодэкса. Апошняе пасяджэнне па справе гарадзенкі прайшло 24 ліпеня. У выніку суддзя Мікалай Рачынскі прысудзіў 7 гадоў зняволення ў калоніі. Столькі ж запытваў пракурор. Сярод артыкулаў садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, тыя ж дзеянні, здзейсненыя паўторна, паклёп у дачыненні да Лукашэнкі, здзек з дзяржавы, сімвалаў, абраза прадстаўніка ўлады ды іншыя палітычныя артыкулы. Валянціна Навумава доўгі час была сябрай партыі «Левых справядлівы свет». Яе затрымалі 5 верасня мінулага года. Катаванні ў калоніі. Нягледзячы на сур'ёзныя праблемы са здароўем, праваабаронцы з вясны паведамляюць, што ў папраўчай калоніі нумар 15 у Магілёве палітвязня Яўгена Гурыновіча прымушаюць працаваць на прамысловай зоне. Былы супрацоўнік мытнай службы Яўген Гурыновіч знаходзіцца пад вартай з красавіка 2022 года. Падчас затрымання яго жорстка збілі, у выніку чаго ён атрымаў цяжкую траўму пазваночніка. Ён перасоўваецца на мыліцах і мае афіцыйны на прызнаную інваліднасць. За нібыта здраду дзяржаве і па іншых артыкулах яму прысудзілі 13 гадоў 6 месяцаў зняволення, а цяпер у калоніі прымушаюць цяжка працаваць і перыядычна змяшчаюць у штрафны ізалятар. Инстаграм-сторонку незалежного белорусского фотоагентства «Look by Media» признали экстремистской. Отповедное решение принял суд городского района 22 липня, пишет «Весна». У экстремистский перелик так само трапили сторонки у Инстаграме «Адраджения», «Калиновский шоп», «Алес Минов» и сторонка у Фейсбуку «Ревивал Беларусь». У той же час белорусская группа активистов «Киберпартизаны», а так само группа «Силен Кроу», признанная Верховным судом Российской Федерации экстремистскими организациями. Справу разглядали у закрытым судовым посяджении и повод для российского боку белорусские хакеры дотычные до кибератак на критичную инфраструктуру и державные установы Федерации. Белорусских студентов, которые навучаются у Польши або оформляют документы для выезда на навучание, начали выкликать на размовы у Комитет державной безопасности, заявляют правооборонцы со посылкой на уластные крыницы. Отзначается, что выкликать могут так само неузабаве после подачи документов на отримание визы. Крыницы поведомили правооборонцам, что хуторки проводят у тым лику с неполнолетними у присутности батьков. У приватности спецслужбу цікавить информацию. Информация про навучальную установу, а так само планы на будущую, выбор специальности и кола знакомых у Польши. Такими были некоторые спадей, коли не до законов, про якія мы доведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні без праўя и тем рашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд падрыхтавала Яна Запольская.
0: Часам не до законов. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.
2: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Як раз вельми хутка можна знайсці сабе такую пасію там на адну ноч, мовна кажеш, ці там для нейкіх іншых забавак. І як яны там регіструюцца, і як это поступова пераўтвараецца ў вельмі складаныя ўзаемаадносіны. Жонка аднаго з гэтых дзядзек вырашае там спаць з іншым, ну, з гэтым ягоным сябрам, у іх такі трохкутнік утвараецца. Ну, самае галоўнае, сюжэтная лінія, яна адразу фактычна вам становіцца вядомай, бо ўжо першая серыя стане зразумела, што адзін з гэтых троіцы, адзін з гэтых дзядзечак, ён памірае. І галоўная загадачка ў тым, хто ж яго, ёлкі-палкі, забіў.
1: Дзень оф.
2: Бок это такі дэтэктыў яшчэ.
0: Гэта дэтэктыў і два дэтэктывы, которых падключаюць, там яшчэ ёсць там канфлікт пакаленняў, ёсць стары ўжо фактычна на пенсіі дэтэктыў, які па-старому спрабуе на ўсё глядзець, што тут усё зразумела, это вот за гэтых матывоў, за гэтых і больш такая маладая жанчына, которая, ну, па-свойму спрабуе на ўсё глядзець і дакапацца да праўды. Як яны паступова расследуючы гэтую справу, вось выкрываюць паступова, што ўсё настолькі складана, і на прыкладзе гэтых гісторый выяўляюць, ну, шмат у чым паказаныя алюзіі, паказанае наша сучаснае жыццё. Ну, жыццё можа быць там заходняга паўшар'я, да, ну, вельмі цікава. І такі сапраўды чорны гумар ёсць, і
2: то бок фільм не грузіць ўсё ж такі.
0: Фільм не грузіць, ён вельмі эстэтычна зняты. Вось калі вы фанаты добра пастаўленых там здымак, раскадровачак, каб на вас это не ціснула, каб вы таксама, не прачытваючы сотні кніжак пра постмадэрн, маглі счытаць большасць адсылак, которые робяць аўтары, бо я іх называю такімі адсылкамі першага ўзроўня, которые большасць зможа прачытаць там першага, другого ўзроўня. І візуальных, і тых, которые закладзены ў сюжэт, і ў маналогі, там дыялогі галоўных актораў, то шчыра раю.
2: А вось на што алюзіі ідуць? Адсылкі да чаго? Якіх вось, можа быць, такіх поп-культуры, да якіх фільмаў там ці кнігаў у гэтым фільме?
0: Я б не сказаў, што да нейкіх фільмаў менавіта візуал там прычэплены. Ну, там таксама і пытанні ўзаемаадносін у сям'і, і пытанні выхавання дзяцей. І в цэлым я б наогул сказаў, што там хутчэй падымаецца такая праблема лішняга чалавека. Вось галоўны герой, который памірае, якраз такі чыю смерць усе і расследуюць, ён у выніку выяўляецца досыць пазітыўным і такім вось з усіх бакоў харошым чалавекам, што ён у гэтым свеце, які ўжо патануў у распусце і ўсім астатнім, апаноўваецца лішнім. Ну і далі я ўжо не буду вам спойлерыць, бо мне будзе цікава глядзець.
1: Дзень оф.
2: Дзякуй за размову. Гэта была праграма «Дзень оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: Дзень оф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей. Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Расійскія рэгіёны ноччу зноў апынуліся пад атакай беспілотнікаў. Ігар Лосік расказаў пра бунт у Наваполацкай калоніі. Дзень народзінаў святкуе Аляксандр Мілінкевіч. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Сёння спаўняецца 126 гадоў з дня нараджэння беларускага пісьменніка Міколы Целяша. Пра ягоны літаратурны шлях, эміграцыю ў Злучаныя Штаты і спадчыну беларускіх творцаў у выгнанні распавяла даследчыца беларускай эміграцыі Наталля Гардзіенка падчас онлайн-лекцій Асацыяцыі беларусаў Амерыкі. Паводле Наталлі Гардзіенкі, гісторыя Целяша паказвае тыповыя праблемы, з якімі сутыкнуліся беларускія творцы ў эміграцыі. Страту звыклага асяроддзя, неабходнасць пачынаць жыццё нанова і пошукі сувязяў з Беларусью.
1: Мікола Целяш нарадзіўся 25 ліпеня 1900 года ў вёсцы Заазер'е Барысаўскага павету, цяпер гэта Лепельскі раён Віцебскай вобласці. Вучыўся ў вясковай школе, адкуль будучая жонка Янкі Купалы уладкавала яго ў Бялыніцкую народную вучэльню. Там ён вучыўся да 1914 года, да пачатку Першай сусветнай вайны, калі ягоны бацька быў забраны ў войска. Мікола мусіў вярнуцца, каб дапамагаць на гаспадарцы. Разам з сям'ёй ён апынуўся потым в беженстве у Воронежи, жил там, працавал на поште, оттуль перебрался на Катеринославщину. В 19-м годе скончил агульнаадукацыйные курсы и был мобилизованы у Червоную армию, где двойчы перехварил на тифус, демобилизовался в 22-м годе, и коли приехал до батьков, яны его не познали, настолько благо он выглядал. Поселился в Менску и с часом стал заниматься литературной творчестью. 28-го года стал друковаться у розных перыёдыках, працаваў найбольш стала ў часопісе «Паляўнічы Беларусі». Найбольш ён выдаваў кнігі апавяданняў для дзяцей. Выйшлі ў 31-м годзе зборнік апавядання «Паляўнічага», потым «Са стрэльбай і сабакам» у 32-м, потым была кніга «Курылка. Запісы вучня царкоўна-прыходской школы», якая нават два выданні мела ў 35-м і 38-м годах, зборнікі «Знаходка», зборнікі «Бузька». У 40-м годзе выйшаў яго на пераклад кнігі Віталя Б'янкі «Лясная газета» на кожны год. Ён ажаніўся, меў двое дзяцей, Леаніда і Анатоля, але з жонкою, відаць, развёўся. Пасля Другой сусветнай вайны сыны засталіся ў Беларусі. Вядома, што адзін з сыноў у часе вайны вучыўся ў Менскай прагімназіі, быў сябрам Саюзу беларускай моладзі. А лёс пасляваенны, іх, акрамя таго, што яны жылі ў Беларусі, мелі там сем'і, нічога невядома. Мікола Целяш у часе вайны працаваў у той самай беларускай газеце, дзе і Наталля Арсеньева, і Владзімір Дудзіцкі. І гэта таксама быў даволі плённы для яго час. У 43-м годзе ён выдаў пад псеўданімам Лясун кнігу «На крыжы». Перад нямецкай акупацыяй ён ажаніўся другі раз. Ягоная новая жонка, на 20 гадоў маладзейшая, у ліпені 41-го года нарадзіла дачку Славу, чы Славу. Пазней з'явілася яшчэ адна дачка ўжо. Пры канцы вайны жонка з дачкой апынуліся ў адным працоўным лагеры ў Нямеччыне, а Мікола Целяш у іншым, толькі перад самым заканчэннем вайны сям'я змагла зноў злучыцца. Пра жыццё Мікола Целяша ў Нямеччыне ведома не шмат. Ён быў у беларускіх лагерах для перамешаных асобаў, апошні з якіх быў Розенгай. Дачка вучылася ў беларускай школе, а яе вучыў граць на скрыпцы той самы Мікола Кулікович, кампазітар. У 50-м годзе разам з жонкай і дачкой яны выехалі ў Злучаныя Штаты Амерыкі.
2: Распавядаючы пра лёс Міколы Целяша, Наталя Гардзіенка правяла паралелі з сучаснай беларускай эміграцыяй. Адзначыўшы, што многія праблемы, з якімі сутыкаліся творцы пасля Другой сусветнай вайны, вымушаны ад'езд, страта звыклага асяроддзя і пошук свайго месца ў іншай краіне, застаюцца актуальнымі і сёння.
1: Паколькі ангельскай мовы Мікола Целяш не ведаў, а меў ўжо ўзрост 50-гадовы, то таксама мусіў знайсці хоць якую цяжкую фізічную працу, як шмат хто з тагачасных беларускіх эмігрантаў, каб зарабляць на жыццё сям'і. Гэтая праца забірала багата сілу, але ён намагаўся знаходзіць час і на творчасць. У 51-м годзе ён пісаў у адным з лістоў да айца Лева Гарошкі: «Я асабіста нічым пахваліцца не магу. Не ўдалося мне зрабіць таго, да чаго імкнуўся, і глыбокае расчараванне прыгнечвае мяне. Зразумела, тут не дапамогуць ніякія спачуванні і пажаданні, калі б мне хто іх выказаў. З таго часу, як я бачыўся астатні раз з вамі, я напісаў шмат, а друкаваць не ўдалося амаль нічога. Самі ведаеце чаму, пуста ў кішэнях. Ехаў у Амерыку з вялікай надзеяй, але расчараванне і тут спаткала мяне. Нашы дзеячы думаюць, што больш карысці выдрукаваць якую-колечы нікуды не вартую крыклівую брашурку, чым добрую аповесць. І тут нічога не зробіш, бо жывуць жа яны сваім пустам. Пра тое, як ён знаходзіў час на творчасць, ён пісаў такім чынам. Бывала, кладу шынгельсы. Я разумею, што гэта нешта кшталту даховкі, чарапіцы, і прыбіваю іх цвікамі. Раптам з'яўляецца цікавая думка, вобраз, пасаж, але не пра маю працу над шынгельсамі, пра апавяданні. Кладу на момант малаток, хутенька запісваю гэтую думку, вобраз, пасаж, потым засоўваю гэтую картку ў кішэню, каб не забыць. А што рабіць, калі бракуе часу? У Амерыцы time money, money time. У 52-м годзе Мікулу Цэлішу пашанцавала. Колумбійскі універсітэт даў некалькім беларускім творцам навуковыя стыпендыі. У тым ліку атрымаў такую стыпендыю ён. Гэта дазволіла на некі час сысці з фізічнай працы, прынамсі пакуль дзейнічала гэтая стыпендыя. Але ў 55-м годзе, як выглядае з ліставання з Юрком Відзьвічам, ён зноў працуе цяжка фізычна. Праўда, час ад часу ён публікаваўся ў газеце «Беларус», ягоныя апавяданні перадавалі на «Голасе Амерыкі», за што таксама атрымоўваў ён нейкі гонарар. Ягоная дачка Слава, у США, як я казала, нарадзілася яшчэ і іная сястра, згадывала, што з часам бацька змог набыць хату ў нью-йоркскім раёне Флашынг, працаваў у новым рускім слове, падпрацоўваў на радыё «Свабода», быў сябрам беларуска-амерыканскага задзіночэння, час ад часу з'яўляўся ў беларускай царкве ў Брукліне. Але яго нельга было назваць грамадскім чалавекам. Даволі вузкае кола кантактаў, Юрка Відзьвіч, Вітаўт Тумаш, Мікола Панькоў. Агулам Мікола Цэліш меў такі даволі закрыты характар. Першыя гады ён намагаўся змагацца з палітычным падзелам эміграцыі, стварыў ад свайго імя дэкларацыі беларусаў-незалежнікаў. Аднак справа не ўвасобілася ў нейкія дзеянні. У 65-м годзе ён такі здолеў выдаць зборнік сваёй прозы пад назовам «10 апавяданняў». І цалкам магчыма, што выдаў яго за ўласны кошт. На кнізе не пазначана ніякае выдавецтва. Пра што ён пісаў? Пісаў пра тое, што найлепш ведае, пра Беларусь, пра сялянскую Беларусь, пра калектывізацыю, пра рэпрэсіі. Пісаў даволі рэалістычна, праўдзіва. Не толькі сярод нас, беларускіх эмігрантаў, пануе цяпер апатыя да творчасці ва ўсіх галінах чалавечага духу, але і ва ўсіх і ўсюды свет імчыцца поўным тэмпам да катастроф. У 70-х годах тэксты яго зрэдку з'яўляліся яшчэ ў друку. Апошні быў у газеце «Беларус» на «Кралёх», якраз прысвечаны ягонаму сябру Юрку Відзьвічу ў 75-м годзе.
2: Асобную ўвагу Наталя Гардзіенка надала загадкавым абставінам смерці Мікола Цэліша, які знік без вестак у 1976 годзе, а ягоныя рэшткі ўдалося ідэнтыфікаваць толькі праз некалькі дзесяцігоддзяў.
1: У 76-м годзе ў адзін з дзён ён раптам знік. Паехаў у Нью-Йорк па справах, меў пры сабе партфель з рукапісамі, але да хаты ўжо не вярнуўся. І да нядаўняга часу ягоны лёс так і заставаўся неведомым. Дачка Слава распавядала, што ўсе пошукі былі сканцэнтраваныя менавіта на Нью-Йорку. У 79-м годзе Слава Цэліш паехала у БССР, каб паспрабаваць высветліць, ці не вярнуўся пісьменнік на радзіму, дзе засталіся сем'і двух ягоных сыноў. На савецкай мяжы яе саму дапыталі спецслужбы наконт лёсу бацькі, яна пыталася ў адказ, дзе ён у іх. Слядоў пісьменніка ў Менску яна не знайшла. Да тое павяртанне яе наведвалі ўжо агенты ФБР, якія таксама задавалі пытанні наконт знікнення бацькі. Найбольш абмяркоўвалася версія, што Мікола Цэліш быў пакараны за адмову вярнуцца ў БССР. Яшчэ за колькі гадоў да знікнення да пісьменніка наведваліся савецкія службоўцы, якія намаўлялі яго ехаць на радзіму. І якраз Максіму Танку Мікола Цэліш нават уручыў ліст з апісаннем тых умоваў, пры якіх ён згодны вярнуцца на радзіму. Сярод умоваў было знішчэнне таталітарызму, уплыву Расіі ў Беларусі, сапраўдная незалежнасць Беларусі. Зразумела, што на такія умовы ніхто не мог на той час, не мог іх нават абмяркоўваць. У 91-м годзе ў недалёкім ад порту Джарвісу мястэчку чысцілі сажалку і знайшлі цела мужчыны. 30 гадоў яно праляжала ў адмысловым сховішчы. Пакуль у мінулым годзе не зрабілі аналіз ДНК і не высветлілі, што гэта сапраўды Мікола Цэліш.
0: Падчас лекцыі таксама закранулі складаную тэму адносінаў беларускай эміграцыі з рознымі спецслужбамі ў перыяд халоднай вайны. Гаворка ішла як пра кантакты некаторых беларускіх дзеячаў у Злучаных Штатаў з амерыканскімі структурамі, у тым ліку ў кантэксце супрацьстаяння з СССР, так і пра дзейнасць савецкіх спецслужбаў, якія сачылі за эмігранцкімі арганізацыямі і спрабавалі ўплываць на іх працу.

0: Раніца. Ми разом.
1: Раніца з рацією у суботу. Ефір з акцентом на культуру і ось пару хвилин про музыку. Команда фестивалю «Грай» запрашае артыстаў да ўдзелу ў конкурсе «Зайграй на грай». Гэты конкурс – добрая магчымасць маладым артыстам не толькі прадставіць сваю музыку, але і знайсці новых прыхільнікаў, ды атрымаць жывую рэакцію слухачоў, кажа суарганізатарка гэтай падзеі Інэс Сянкевіч, нашай журналістцы, а па сумяшчальніцтве і вядучай фэсту «Грай» Марыне Савіцкай.
2: Падрыхтоўка да фестывалю «Грай» працягваецца, і цяпер да вас могуць далучыцца таксама яшчэ маладыя артысты. Як?
3: Так, да 30 ліпеня можна падаць сваю заяўку. Ёсць у нашых соцсетках Google форма, якую трэба запоўніць. У нашым Telegram-канале пішам мы пра ўсіх удзельнікаў «Зайграй на грай». Пасля абярэм 10, і з 10 ўжо будзе выбіраць народ. Народнае галасаванне будзе.
2: Зараз заяўкі гэтыя ўжо дасылаюцца. Што вы азначаеце? Каго больш? Можа быць, цяжкай сцэны, лёгкай сцэны, старычкоў?
3: Я б сказала, што больш цяжкай, рокавай, але ёсць і лайтовай. Архідэлік, напрыклад, дзяўчына з Вільні Уршуля.
2: Ці пашыраеце вы свой далягляд за кошт менавіта гэтага конкурсу? Можа быць, хтосьці зусім-зусім новы, хто вам невядомы наогул раней быў?
3: Так, шмат невядомых. Не ўсе гурты новыя, ёсць некаторыя, якія існуюць, там, напрыклад, ўжо 10 гадоў і распачалі сваю дзейнасць. А яшчэ ў Мінску, а зараз у Варшаве другое жыццё пачалося.
2: Раней у вас конкурс маладых выканаўцаў таксама быў. Што вы памятаеце, якія вынікі можа быць?
3: Ён быў у іншай форме, мы слухалі гурты ўжывую. Цікавы такі таксама досвід. Было ў нас журы, якія галасавалі, выставлялі свае ацэнкі, мы лічылі галасы і на падставе гэтых ацэнак выбралі пераможцу. Тады гэта быў гурт «Курвадзікі» ў 2024 годзе. Дарэчы, яны ў гэтым годзе ізноў даслалі нам заяўку.
2: У вас таксама быў яшчэ і перыяд, калі вы рабілі першую частку маладой сцэны, а другая ўжо асноўная. Ці памятаеце, акрамя «Курвадзікаў» яшчэ іншых артыстаў з той пляцоўкі?
3: Напрыклад, Чорнаброва у нас тады грала, а зараз яна грае ўжо на вялікай сцэне на тутацы. Торн, малады гурт, які грае метал. Пасля яны гралі з Годстауэра ў іх на разагрэве. Украінскі адзін гурт быў.
2: Таксама вы далучыліся і да фестывалю «Тутака», там, дзе вы прадавалі свае байкі, майкі, цішоткі, розныя рэчы з лагатыпам, які на хвілінку стварыў Владзімір Пухач, лідар гурта «Джэй Морс». Што вы можаце сказаць, наколькі наведнікам была цікавая гэтая кропка, наколькі яны цікавіліся і планавалі ўжо там з фестывалю «Тутака» прыехаць у Варшаву на фестывалі «Грай»?
3: Так, падыходзілі, набывалі квіткі, наш мір, асабліва калі пайшоў дош байкі, попытам карысталіся. Яшчэ ў нас прадаваўся мерч беларускіх гуртоў, напрыклад, БН, якія выступаюць таксама на тутацы. Вось. І акрамя тутакі мы яшчэ паедзем на Літутень, таксама там прадставім наш фестываль, прарэкламуем.
1: Сёлета выступоўцамі фэсту стануць Вольскі, «Джэй Морс», «Дзецюкі», «Разбітае сэрца пацана», «Дай дарогу», а імя пераможцы конкурсу маладых выканаўцаў будзе вядомае 20 жніўня.

0: Рация.
1: Рація.
2: Беларуская книга. Ці мае свайго чытача? Мае, але гэты чытач расцярушаны па свеце. А самі выдавецтвы штодня вырашаюць складаныя пытанні. Звязаныя не толькі з кніжнымі справамі, але і з выжываннем. Пра гэта ды іншае з заснавальніцай беларускага выдавецтва ў Польшчы Gutenberg Publisher Валянцінай Андраєвай паразмаўляе Яна Запольская.
3: Як вы бачите на сёння, хто галоўны адрасат беларускай кнігі? Ці тут можна неяк вызначыць гэтага чытача?
4: На сёння галоўны адрасат беларускай кнігі гэта, канешне, людзі, якія часцей за ўсё нарадзіліся ў Беларусі. Гэта важны нюанс. Гэта беларусы, якім хочацца утрымліваць сувязь з супольнасцю, якія так сябе адчуваюць больш бяспечна, больш камфортна ў гэтым свеце, знаходзіць у гэтым адказы на складаныя філасофскія пытанні. Пакуль што беларуская кніга не выйшла на ўзровень, калі яна будзе сапраўды патрэбная. Не то, што патрэбная, калі яна будзе адказваць на патрабаванні тых беларусаў, якія ўжо нарадзіліся па-за межамі Беларусі. Мы як выдаўцы яшчэ не зусім мыслім сябе, толькі пачынаем асэнсоўваць сябе як беларускую кнігу незалежна ад мовы. Мы не думаем пра тое, што беларуская кніга мае быць шырока перакладзены на ангельскую, і прычым не ангельскімі выдавецтвамі, скажам, і рассеянае па свеце сярод іншых, а менавіта намі самімі для нашых уласных унутраных патрэб, для тых беларусаў, якім ўжо будзе лягчэй чытаць па-ангельску, чым па-беларуску. Такое здарыцца, гэта непазбежна. Пра гэта трэба думаць ўжо сёння.
3: Што на сёння больш будзе запатрабаванае? Ну, не ведаю, беларускі крымінал, кніга пра Святлану Ціханоўскую ці штосьці іншае?
4: Гэта вельмі складанае пытанне. Я не ведаю. І добрая кніга пра Святлану Ціханоўскую будзе запатрабаваная. І добра напісаны дэтэктыў знойдзе свайго чытача. Гэта акурат той момант, калі беларусы перасталі пагаджацца на ўсё, то бок раз яно па-беларуску, значыць, яно мне трэба. А сталі перабіраць, сталі казаць, што я не чытаю фікшн, а чытаю нон-фікшн. Я не чытаю мастацкую літаратуру, а чытаю толькі гістарычную. І гэты падзел ўсё мацнейшы, ўсё больш яркі. Ён падтрымліваецца тым, што беларускай кнігі ўсё болей з кожным днём. І ён будзе расці, разнастайнасць будзе расці, і папулярнасць будзе знаходзіць. І для мяне найбольш цікава ў гэтай сітуацыі, ці дамо мы рады знайсці шляхі інфармацыйныя, каб данесці інфармацыю пра кнігу да тых нішаў, дзе яна будзе сустрэтая з радасцю. Скажам, калі мы заўтра апублікуем кнігу фэнтэзі, пабудаваную па прынцыпах сусвету Dungeons and Dragons, падзямеллі і драконы, сусветная субкультура, у якой абавязкова ёсць беларускія удзельнікі, беларускія грачы, як мы дойдзем да іх? Дзе мы іх знойдзем? Як мы іх вычапім? Як данесем да іх інфармацыю пра тое, што такая кніга ўвогуле з'явілася? Праз якія каналы? Вось гэта для мяне самае цікавае пытанне. А чытацца будзе ўсё ва ўсіх сферах. Ёсць беларусы, а ў беларусаў ёсць зацікаўленасці таксама вельмі шырокія ў любым полі, якое толькі можна прыдумаць.
3: З таго, што вы сказалі, можна зразумець, што беларускія выдаўцы цяпер праторваюць такі новы шлях у гэтым сваім на новым этапе жыцця, і гэтыя выбары, якія робіце цяпер, яны важныя, бо будзе залежаць, куды вы ў прынцыпе прыйдзеце ў выніку.
4: Я бы сказала, што так. Я бы сказала, што на сёння в той сітуацыі, якой мы зараз знаходзімся, ёсць выразная лакуна, ёсць пустата у месцы місіі. І мы, выдаўцы, як частка гэтай супольнасці, мусім таксама працаваць над гэтым. Што мы можам абяцаць людзям? Што мы можам гаварыць людзям? Ці можам мы вешаць на людзей без конца віну за тое, што вы не купляеце кнігі? На мой погляд, я адказваю на гэтае пытанне не. Мы не маем права маральнага, бо мы вешаем гэтую віну на тых самых людзей, якія акурат купляюць кнігі. Бо тыя, якія не купляюць, яны не чуюць наше абвінавачванне. І наша задача, мы в гэтай сітуацыі выдаўцы перабудоўваемся, шукаем новыя спосабы знаходзіць новыя палі беларусаў, новых чытачоў, якія магчыма, і не чулі ніколі пра беларускую кнігу, але захацелі, бо прапанова пашырылася. І гэта складаная задачка, але нам рады, мы ж любім складаныя задачкі.
3: Акурат яшчэ пытанне пра выжыванне беларускіх выдавецтваў, бо калі глядзець на гэта збоку, то цяпер многія выдаўцы гэта і кніганошы, і кнігараспаўсюднікі, і менеджэры. Всё мусяць рабіць самыя, нават можа дакладаць да бізнесу, скажам так. Вось гэта ўвогуле ёсць магчымасць гэта фінансава выйсці на некі ўзровень, каб з гэтага можна было жыць і выдаўцу, і аўтару, і чытач меў задавальненне.
4: Не. Ну, як, асобныя праекты добра прадаюцца і нават прыносяць нейкія грошы. Ведаеце, як ёсць такая парада філасофская? Тварай толькі паспяховыя праекты, а не паспяховых не стварай. Калі б гэта можна было на кававай гушчы пагадаць. Я ведаю дакладна, што все выдаўцы, нават маючы нейкі праект паспяховы, зарабіўшы на ім вось учора, сёння ж укладуць гэтыя грошы в іншы праект, які акажацца не такім паспяховым. І такіх, на жаль, не такіх паспяховых, таксама вельмі важных, таксама вельмі класных, але просто не такіх паспяховых, нашмат болей, чым вось тых, якія маюць патэнцыял хоць неяк сфінансаваць працу выдавецтваў. Але пры гэтым, разумееце, у нас нема дзяржавы, якая б нас фінансавала выдавецтвы. З іншага боку, в нармальных дэмакратычных грамадствах дзяржава і не фінансуе культурную сферу. Гэта хутчэй выключэнне. Культурную сферу фінансуюць прыватныя донары або карпарацыйныя донары, кампаніі і людзі. І вось культура ахвяравання на культурную сферу – гэта тое, з чым нам варта папрацаваць. Варта нагадваць, варта вучыць людзей, варта самім вучыцца дзякаваць гэтым людзям, якія ахвяруюць на культурную справу, каб людзі памяталі, што менавіта іх грашыма гэта ўсё існуе. Менавіта дзякуючы іх падтрымцы могуць з'явіцца новыя кніжкі і ёсць шанец аднойчы выдаць зноўку вельмі паспяховую кніжку, а магчыма наступная кніжка трапіць пад да ўвагу ўсяго свету. І аднойчы так абавязкова здарыцца, але нельга спыняцца на гэтым шляху.
2: Сёння большасць кніг, якія абыходзяць у беларускіх выдавецтвах, можна набыць як на кірмашах і розных культурных імпрэзах, так і замовіць праз інтэрнэт. З Валянцінай Андрэевай з выдавецтва Гутэнберг Паблішэр размаўляла Яна Запольская.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Фельетон рации.
2: Наш перший друкар и охетник Франциск Карына еще той агент был. Поехал учиться у Падуанский университет у Италию. Добро, что тогда университеты экстремистскими не обвещали, как ЕГУ теперь. А то и был теперь у нас не перший друкар, а экстремист. И не знайшлося ж никого у 16-м стагодзе, кто б сказал, як теперь якая Советская Белоруссия. Поехал туды вучиться, значится экстремист, бо там университеты фактично працуюць на дестабилизацию социально-политичной обстановки синявокой. Там студентов рыхтуюць для реализации заходних сценаров трансформации политичной системы. Скарыну так там падрыхтавалі, што ён ажно заснаваў друкарню на радзіме і пачаў кнігі друкаваць. Відаць, усё дзеля гэтай самай трансфармацыі. Гэта ў сучаснай Беларусі ўлады спрабуюць зрабіць усё, каб моладзь не з'язджала навучацца на захад. Маўляў, там не тую ідэалогію выкладаюць. А ў 16-м стагоддзі проста быў разгул не таго, чаго трэба. Вунь паэт і асветнік Мікола Гусоўскі таксама доктарскую ступень не на радзіме абараняў. А у Балонскім універсітэце ў Італіі. Там дагэтуль знаходзяцца кароткія анатацыі дыпломных прац, дзякуючы якім стала вядома, што Гусоўскі доўга выкладаў у Балонскім універсітэце і абараніў там дысертацыю па медыцыне. Больш за тое вядома, што ў Балонскім універсітэце прамывалі мазгі многім студэнтам з тэрыторыі тагачаснай Беларусі. Паводле дакументаў, больш за 40 студэнтаў і выкладчыкаў з ВКВЛ у тыя часы вучыліся ў гэтым італьянскім універсітэце. То бок ужо тады рыхтавалі розную агентуру для Беларусі. БРСМу на іх не было, так што нечага там у розных Оксфордах ці Стэнфордах вучыцца. У нас і сваіх універсітэтаў хапае. У нас же ВНУ і прафсаюзы, і БРСМ, і Беларусь. А ў заходніх ВНУ гэтага ўсяго няма. Вось і прамываюць мазгі беларускім студэнтам за мяжу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: on, come on.
1: Беларуская радиорация. Разом між межами.
2: Сёння ў гарадку адбудзецца сяброўская бяседа, адзін з больш значных музычна-забаўляльных беларускіх фэстаў на Падляшшы. Ад самага пачатку, дакладна ад пачатку 2000 года, сяброўская бяседа колькасцю і якасцю выступоўцаў прыцягвала натоўпы гледачоў не толькі з гарадка і ваколіц, але і з самога Беластока і з Беластоцчыны. Аб гэтым з супрацоўнікам гміннага цэнтра культуры ў гарадку Радаславам Кулешам пагутарыць Юрка Ляшчынскі.
3: Ужо ў бліжэйшую суботу жыхароў гарадка і не толькі чакае мерапрыемства, якое сяброўская бяседа. Гэта масавае мерапрыемства, а нашым госцем тут ёсць Радаслаў Кулеша, супрацоўнік гміннага цэнтра культуры ў гарадку. Можа так пару слоў пра гэтае мерапрыемства. 26 раз ужо яно адбываецца.
4: Так, добры дзень. Так, 26 раз арганізуем міжнародны фестываль «Сяброўская беседа». Вось так, «Сяброўская беседа», як то на польскай мове сказана, гэта прыяцельскі беседаванне. І так мы сама стараемся, каб гэта «Сяброўская беседа» гэта было для ўсіх, і каб не толькі весяліцца музыка, але таксама, каб людзі, каторые прыязджаюць до нас, маглі, думаю, што добра разам сімейна пасідзець, пагуляць, таксама штось нашого падраскаго з'єсті, каб так само дзеткі, каторы прыїжджають з імі, теж мелі што рабіць на нашым мерапрыемстві. Также, вось, сяброўская беседа, думаю, што 26 адыція, гэта теж у тамтым годзі мы святкавалі такі немножка юбілей, але думаю, што з року на рок трошку теж ми стараємося упроводзаць якісь такі новості, каб трошку штось міняць, каб, ну і так само слухаєм гэтых людзей, каторы прыїжджають які маюць апіні, каб так само трошку развівацца цэлы час.
3: Сяброўская беседа, гаворым у гарадку, але гэта іншае месца, чымсьці фестываль тут, каб, значыць, сяброўская беседа будзе над залівам у Зарэчынах праходзіць.
4: Вось так, сяброўская беседа праходзіць над залівам у Зарэчынах, гэта, можна сказаць, што ў гарадку, але гэта так вёска побач гарадка. Фестываль тут праводзіўся ў Барыку, там ёсць так само месяц сяброўскай беседы. Ну, на жаль, мы арганізацыйна так само не можам там паставіць сцэны. Вось до таго так само, ну, стараемся штогод, каб гэта тэрэн пераняла гміна гарадок, тэрэн Барыку. І вось там трошку трэба паважыць грошай, каб там зрабіць так само такія варункі, так само і бяспечныя варункі для людзей. Бо вядома, што нас так само вельмі абходзіць, і мы вельмі гэтага пільнуем, каб людзі маглі бяспечна быць у нас на мерапрыемстві.
3: Ну, а гэта месца на залівам у Зарэчынах, там сцэна вядома ёсць, чакаеш, там якаяш так, інфраструктура так сама.
4: Ёсць, там уже мы так само уже гэта летак, як рабілі дні гарадка, і так само гэта раз сяброўскую беседу, там ёсць все так акуратно, так як для нас арганізацыйна, думаю, што так само месца не забракне, бо вось заліў вялікі, і на вокал заліву можна так само нават і палаткі разбіваць, будзе телебім, также будзе все добро відно, думаю, што і будзе слышно, также так, так, ёсць там падгатовлено, мы так само да гэтай сцэны, ктора там ёсць на штодзень, яшчэ да замаўляем другую сцэну, разам гэта лончым, каб танцавальныя групы мелі дзе выступіць і каб гэта так само выглядало на такі, ну, праўдзівы фестывал.
3: Пачатак 18 гадзін, з таго, што ведаю, завяршэнне далёка па поўначы, а хто выступіць?
4: Так, пачынаем 18 гадзін выступяць нашай калектывы з Падляшша, беларускія добрыя грайкі, звездачка, сваяк, дэбют, Мавка, Лайланд, Сервердэнс, сястры Астапчук і таксама калектывы з гміны гарадок, нашай калектывы, каторай пры гмінным цэнтру культуры і ў гміні гарадок. Таксама прыязджаў уже да нас, але таксама цяпер трошку там памянялася назва, але так sama będzie szmat kulturny, wokalna, tancowalny hurt Wienok, którym rukowodzić spadarnia Aksana Prus. To, думаю, tak samo ciekawo je pochledzieć, bo jany tak samo tańcują, śpiewają i tańcują i białoruskie narodne pieśni, i polskie tańce. Nie pieśni, tylko tańce. Także думаю, że to takie ciekawo je pochledzieć i poczuć ich. No i tak samo starajmy się w tym roku zaprosili kolektyw z Podlaszcza Maksim i Oliczka. To takie, думаю, też ciekawe je połączenie rapu z białym śpiewem. Tak, Oliczka, jana tak sama z tego, co po mnie, jana kierowniczka kolektywów ukraińskich, ale jana tak sama jeździła po wioskach i zbierała różne pieśni od babuszok i to taki no, ciekawy duet budzie i tak samo jak siabrowska ja, jak przyjacielska na polskiej mowie, tak samo zaprosili kolektyw polski, Piękni Młodzi, jaki budzie śpiewał w znanym nurcie disco polo.
3: Ну і відомо, ті, які прийдуть, вони мусять принести свій кошичок, коцик, чи на місці так само буде якесь харчування, місцева кухня, коло господині таке щось?
4: Так, будуть наші коло господині з гміни Городок, буде так само так званий огрудок гастрономічний, будуть виставці, так що можна і купити, але ми так само не забороняємо, як хтось ті добре варить, так, хтось ті хоче взяти своє, ось місце, mnogo, można rozbić swojego kocyka położyć, posiedzieć z siemią, z siobrami, ze znakomymi, także na pewno każdemu miejsca tam nie zabraknie, u nas nad zaliwą, u Zareczynach.
3: Tutaj jakby tam, skażem, u dwukości budzie, hety duch puszczy tam czuwać?
4: Duch, tak, duch puszczy u nas czuć u całym garatku, także nie tylko na Siobrowskiej Biesiedzi, ale wiadomo, budzie tak samo, na pewno dobrej zabawy u tym duchu puszczy nie zabraknie u nas.
3: На закінчення пригадаємо. Субота, та ближайша субота, 25 липня, 17 годин, початок, залив у Зареченах, мероприємство, імпреза «Щебровська бесіда».
4: Так, запрошаємо щиро усіх, приїжджайте до нас, а якщо хтось буде, почує цю нашу розмову, але ось далеко від нас, так, у Польщі, хоче почути, так само буде трансмісія онлайн, наживо, на нашому каналі на Ютубі. Ось так само ми запевняємо такої штучки, аби люди могли на цілому світі, можна сказати, поглядати наше міроприємство.
3: Лозунгом від початку то було «Ей, Щебровська бесіда, гуляць треба, гуляць треба».
4: Так, ось, і так само буде на гетей Щебровській. Гетим химном так само відкриємо Щебровську бесіду.
3: Дякую за розмову.
4: Дякую.
2: До Щебровської бесіди неповнує 7 годин 6 і з хвостиком поспіть ще можна. З супрацовником Гмінного центру культури у городку Радославом Кулешем гутарив Юрка Ляшчинський.

0: Беларусы Варшавы сустрэнуцца ў нядзелю 9 жніўня каля помніку Мікалаю Каперніку. Івент прысвечаны дню годнасці гадавіне выбараў 20 года пачнецца ў 18 гадзін пасля канферэнцыі «Новая Беларусь». Пра падзеі і ўдзел экс-палітзняволеных у іх нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавёў суарганізатар вечаровай імпрэзы, прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі Алех Кулеша.
1: 2020 гэта адпраўная кропка. Нельга сказаць, што была рэвалюцыя. Ніякай рэвалюцыі не было. Было адраджэнне нацыі. Трэба памятаць і тое, што у нас людзей вельмі шмат яшчэ сядзіць. І адна з мэт акцыі гэта любымі рознымі варыянтамі, выглядамі рабіць ціск на рэжым Лукашэнка. Не даваць магчымасці рэжыму Лукашэнка прабіцца сюды в еўразвяз. Ён гэта вельмі хоча. Ён будзе рабіць і ўсё, што заўгодна, каб яго толькі прынялі тут у еўразвязу. Мы можам гэтаму паўплываць непасрэдна зараз такімі велізнымі шэсцямі, паказаць, што пакуль ты не супыніш гвалт, таму што рэпрэсіўная машына пераходзіць усе межы, чырвоныя, зелёныя і гэтак далей. Фактычна на сягонняшы дзень трэба выкарыстоўваць усе магчымыя сродкі, усе магчымыя кропкі, каб ціснуць на Лукашэнка. Лукашэнка і да 20-го года, і пасля 20-го года завжды кажа, я буду размаўляць з моцным. Ён насамрэч вельмі, вельмі слабы чалавек, таму ён скарыцца толькі моцнаму. Таму трэба абіраць моцны бок ціснуць.
2: Пры ўліку, што менавіта ў гэтыя дні і канферэнцыя «Новая Беларусь», што для вас, як для прадстаўніцтва Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі больш важнае? Усё ж такі, гэта канферэнцыя альбо марш?
1: Марш. Я шматкроць разоў казаў пра тое, што мы павінны дапамагаць сваім паплечнікам у замежжы. Мы павінны паказваць, што мы тут існуем. Мы павінны паказваць, што мы існуем як грамадства, што ў нас на сягонняшы дзень вельмі сур'ёзная сітуацыя ў Беларусі. Што ў нас фактычна гуманітарная катастрофа на сягонняшы дзень у правах чалавека, у правах грамадства і ўвогуле ў жыцці беларусаў. Я таксама заўжды кажу, што не забывайце аб тым, што польскі бок, польскі сейм частку сваіх рашэнняў прымае на карысць беларусам. На наша шэсце болей будзе звяртаць увагу непасрэдна людзі, якія стаяць ва ўладзе ў Рэспубліцы Польшы. Гэта людзі, якія прымаюць рашэнне, рашэнні якіх могуць пайці на нашу карысць. То бок мы не толькі святкуем, не толькі адмічаем, не толькі паказваем, што наш народ яшчэ ўсё знаходзіцца не ў супакоі, што ў нас у краіне вельмі цяжкая становішчая сітуацыя, але мы яшчэ і дапамагаем нашым сумежнікам прыняць рашэнне на нашу карысць. Вось гэта і з'яўляецца самым галоўным ціскам. Ніводная ўлада не можа ігнараваць вялізную колькасць грамадства. Калі яно ёсць, на яго будуць звернута ўвага. Калі яго няма, ну, лічыце, што ўсё. Таму мы павінны выкарыстоўваць любую дату. А такую дату, як 9 жніўня, абавязкова трэба выкарыстоўваць. Таму што гэта навейшая гісторыя Беларусі.
2: Як шмат палітвязняў далучаецца звычайна да маршаў і да канферэнцыі «Новая Беларусь», пры тым, што канферэнцыя «Новая Беларусь» ладзіцца ўжо не першы раз у тым ліку ў Варшаве?
1: Дарэчы, мажліва тое, што і канферэнцыя «Новая Беларусь» ўжо не першы раз у Варшаве. Таксама гэта ўплыў велізных шэсцяў. Я лічу непасрэдна так, але на велізных шэсцях палітвязні вельмі моцна прысутнічаюць, яны все падтрымліваюць, таму што людзі прайшлі праз свой цяжкі пакутны шлях і зараз разумеюць, што такім чынам трэба выказваць сваё разуменне. То бок там тлумачыць не патрэбна, навошта выходзіце. Іншая справа, на дробязныя акцыі не заўжды палітвязні выходзяць. Гэта па розных прычынах, дзесьці я іх магу зразумець. Але велізныя акцыі, велізныя шэсця заўжды падтрымліваюцца палітвязнямі. А на канферэнцыі наша асацыяцыя даволі такі велізнай колькасцю прадстаўлена.
0: Беларусы Варшавы сустрэнуцца ў нядзелю 9 жніўня каля помніку Мікалаю Каперніку. Івент прысвечаны дню годнасці гадавіне выбараў 2020 года. Пачнецца 18-й каля пасля канферэнцыі «Новая Беларусь», а сёлета ў праграме выступы як музыкаў, так і прадстаўнікоў дэмакратычных сіл Беларусі.

0: Пытается с рацией.
1: Что у нас на годиннику? 11:29 у Беларуси, 10:29 у Польши. А на белорусско-польском помеже воблачно, переменная воблачность. После полудня больше прояснений, лопатки не чакаются. В найтеплейший момент дня побачим на термометре 23-24 градусы. Вечер заходний, слабый до 2 метров на секунду, а тиск выше за норму. Вечером и ночью невеликая облачность и без опадков. Плюс 16 градусов вечером, 14 ночью, 11 градусов тепла на раницу уже в неделю. Анна Шайковская и афиша на сегодня.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 25 і 26 ліпеня. У суботу 25 ліпеня амфітэатр ля вадасховішча Зарэчане, што ў гарадоцкай гміне, стане месцам сустрэчы аматараў музыкі, традыцый і шматкультурнай спадчыны рэгіёну. Тут адбудзецца 26-ты міжнародны фестываль «Сяброўская бяседа», адна з найважнейшых культурных падзей у рэгіёне, якая прасоўвае фальклор і культуру беларускай меншасці на Падляшшы. Пачатак о 17 гадзіне. У Чаромсе стартаваў 31-й этнафестываль многіх культураў і народаў. У суботу 25 ліпеня з 10 гадзіны пачнуцца майстар-класы па рамёствах, кулінарыі і танцах. А 11:30 будзе можна паглядзець спектакль «Брыдкае качаня» у выкананні тэатру «Чрэво». А 12:30 ансамбль «Горына з Украіны» прадставіць рытуал збору ягад. Адбудзецца таксама паказ фільму «Чалавек з пушчы. Расповед баровага дзяда», дакументальнага фільму рэжысэрі Малгожаты Шышкі, аўтарская сустрэча з рэжысёркай і героем фільму. Адбудзецца выстава і прэзентацыя фільмовых эцюдаў пад загалоўкам «Абрад становіцца вулічным перформансам» Эльжбеты Дзюк і Кшыштофа Рэніка. А в 18 гадзіне на вялікай сцэне пачне концерт. У неделю 26 липеня с 10 годины почнутся майстер-классы, а 13:30 почнется показ фильму «Привели нас сюда песни ваших батьков» у режиссерии Петра Лозовика и концерты «Буртажа Мерваца» студии «Водау». А 15 године почнется авторская сустрыча с Петром Брысачем «Пасне Бурят». Это только некоторые с фестиваля пропановаў. У Орлі праходзіць фестываль габрэйскай культуры «Шалом, нягледзячы ні на што». У суботу 25 ліпеня о 13 гадзіне пачнецца кулінарны майстар-клас з Ганнай Мочадлоўскай Вассерштейн і Даротай Мерляк, а 15 майстар-клас з Паўлам Хролам з габрэйскага клуба пад назвай «Вывучайце значэнні габрэйскіх імёнаў і пішыце свае на іўрыце». 6 фестываль «Паміж вершамі ў супраслі» у суботу 25 ліпеня о 15 гадзіне на рынкавай плошчы узнікне завулак паэтаў, перфарматыўная пастаноўка, заключная частка паэтычных акцый пад адкрытым небам на вуліцах Супрасля. Акцёры развітаюцца з публікай фестывалю пад адкрытым небам вершамі выдатнай паэзіі. О 20 гадзіне ў тэатры «Вершанін» пачнецца спектакль «Бог Ніжынскі». У неделю 26 липеня отбудется финал фестивалю. А 20 године у театра «Вершанин» почнется камерный концерт Юстины Стечковской. Белостоцкий осередок культуры запрашает долучиться до акции «Лето в городе». У субботу 25 липеня о 21:30 почнется кинопоказ «Под открытым небом». Побачим фильм «Блеск диамента смерти». Показ отбудется адбудзецца на плошчы перад бокам, што па вуліцы Легіёнавай. У нядзелю 26 ліпеня о 14 гадзіне пачнецца музычная казка ў краіне мумій троляў у італьянскім павільёне ў палацы Браніцкіх, а ў выпадку неспрыяльнага надвор'я ў музычнай кавярні Фама, што па вуліцы Легіёнавай. А в 18 гадзіне пачнецца канцэрт трыа іграка Глыка з удзелам Хакіна Сосы. Канцэрт таксама запланаваны ў італьянскім павільёне ў палацы Браніцкіх, а ў выпадку неспрыяльнага надвор'я таксама перанесецца ў музычную кавярню Фама. У суботу 25 ліпеня ў Беластоку ладзяць гарадскі квэст «Бялосточак». Прыйдзе ён, вядома, у раёне Бялосточак. Можна будзе пазнаёміцца з гісторыяй і сучаснасцю гэтай часткі горада і выйграць прыемныя прызы. Пачатак 11 гадзіне, месца збору на плошчы ксяндза Сопоцькі. Беларускі хаб «Новая зямля» ў Беластоку запрашае ў нядзелю 26 ліпеня на сустрэчу з Аксанай Прус, яркай прадстаўніцай беларускай культуры ў Беластоку, кіраўніцай і заснавальніцай ансамбля народнага танца «Вянок». Аксана Прус уже шмат гадоў актыўна захоўвае і папулярызуе беларускія народныя традыцыі праз танец. Дзякуючы ёй, дзясяткі людзей у Беластоку і наваколлі знаёмяцца з прыгажосцю беларускага фальклору, вучаць традыцыйныя і сцэнічныя танцы, адчуваюць дух беларускай культуры і перадаюць яго далей. Будзе можна даведацца пра шлях Аксаны ў беларускім народным мастацтве, пачуць гісторыю стварэння і развіцця ансамбля «Вянок», пазнаёміцца з рэпертуарам калектыву, задаць пытанні і паразмаўляць у нефармальнай атмасферы, даведацца, як далучыцца да ансамблю. Пачатак сустрэча 15 гадзіне ў «Чэльтайм-клабе», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку.
2: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
1: Белосток
3: и Подляшье.
2: Радио Рация.

0: коли на своим подворку не можешь попратать. Только засмешивать сусветный солярис и приносить хаос, и войны туды, где таких зъявов, может, зусім не ведают. Але и романтичности у новых поколений землянов стало намного менее, и теперешние дети уже давно не марать быть астронавтами. Фантастичный свет им забеспечивают разностайные и разгалинованные компьютерные гульни. Яны земной прыгажостью мало цікавятся, занурившись в свой особный виртуальный свет. А меж тем новая выявленная планета размещена на отлеглости всего 48 световых годов от Земли, что по космичных мерках зусім близко. Усяго астрономам ведомо больше 6000 планетов, якія знаходяцца на орбите інших зорак. И сярод их открыта першая, где магчымае жыццё, подобное на наше. Так что теоретично человечество упершыню за увесь час доследованняў наблизилось до выявления такого жыцця на іншой планете. Рыторичное давнее пытание тиё жыццё на Марсе мае свой скорректованный протяг. От небесных святилов пяройдзем до двухногих зорок, якія ходзяць па грэшнай зямлі і бегаюць па зялёнай траве. У цэнтры ўвагі насельнікаў нашай планеты быў, канешне, фініш чэмпіянату свету па футболе. У фінале заслужана перамагла зборная Іспаніі, моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргенцінца Ліанеля Месі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргенцінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. Просто ніхто не стаіць на месцы. І ўсё праходзіць, у тым ліку і слава зямная. Няўмольны закон прамінання эпохі, змены пакаленняў, калі на вяршыню залазіць нехта іншы, і на авансцэну выходзяць новыя куміры. Далей будуць раскрывацца новыя таленты і зяць іншыя зоркі. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Конец большевицкой улады. Скорочение насельництва у Заходней Беларуси. Бюст Скорины у Менску.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Выданне «Беларускае слово» у 1926 годе опубликовало наступную заувагу. Коммунистичная партия Советского Союза гине. Усюды у России, на Украине и Беларуси идут бои. Видовочно уже близкий конец усей большевицкой улады. Разом с ею, а то еще худшей за яе, замруть и сгинуть усе большевицкие заграничные экспозитуры и организации, якія і жылі і працавалі за грошы чырвонай Москвы.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Студэнцкая думка» ў 1925 годзе аналізуе статыстыку. У Заходняй Беларусі на квадратны кіламетр толькі 32,1 чалавека. Сама па сабе страшная гэтая лічба кажа не толькі аб тым, што за апошнія 10 гадоў усялякага роду войнаў, насяленне Заходняй Беларусі не толькі не павялічылася ў парадку натуральнага прыросту, але яшчэ і зменшылася, ды і што найменш на цэлы мільён жыхароў. З нашага пункту гледжання гэтая лічба кажа і аб тым, што натуральны працэс згушчэння насялення, які павінен вытвараць узрост местаў, вытвараць новыя, больш інтэнсіўныя формы жыцця і працы, у Заходняй Беларусі за ўсе гэтыя 10 гадоў ішоў, а мо ідзе і надалей у адваротным напрамку.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Віленскае выданне «Беларуская Ніва» у 1926 годзе перадае навіны з радавай Беларусі. У прыватнасці пра святкаванне 400-лецця беларускага друку. Толькі ў самым канцы 25-го году радавая Беларусь святкавала скарынінскі юбілей, які ў Заходняй Беларусі святкаваўся 25 марца 1925-го. Святкаванне ў радавай Беларусі адбывалася паводле гэтае праграмы. І далей сярод іншых пералічваюцца наступныя пункты праграмы, датычныя Менску. Кампанію друку, масавыя сходы працаўнікоў друку асветы, у памяшканні цэнтральнага дому асветы з дакладамі і літаратурна-мастацкімі аддзяленнямі, Установка бюсту Скорины у помешкання Институту белорусской культуры. Выставки книги белорусского друку у политосветных установах, доклады по школах.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Пілсуцькі у Нясвіжі. Есери на варті. Хор Віленської гімназії.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Белорусская хата» опубликовала затемку про выезд маршалка Пілсудського у Нясвіж. Маршалок Пілсудський разом с министрами Мейштовичем, Незабытовским и Рамоцким выезжал у Нясвіж, где примал в участие у з'езде кресовых землеуласников. Варшавская польская пресса придає этому з'езду важное политическое значение, зазначаючи між іншим, что амаль не все участники его налегли лежать до монархистов.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Газета «Громадянин» у 1928 годе опубликовала маленький материал с заголовком «Наши эсеры». Вядомый белорусский эсер товарищ Шила нечто занядужал и поклался у шпиталь. Але, как кажут, хвороба не сурьезная и ничему не погрожая. Другие, так само вядомый эсер, пан Мамонька, покуль что еще змагается с усилякими недугами и, как нас информуют, моцно стоит на варте социального белорусского руху.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Выдание «Молодое життё» у 1922 годе описало ситуацию с хором у Першей Виленской белорусской гимназии. Гэты хор з'являюцца не толькі хором гімназіяльным, але беларускім хором на ўсю Вільню. Дзеля гэтага ўжо даўно педагагічная рада гімназіі пачала зварочваць увагу на яго добрую арганізацыю. Аднак неадпаведныя ў гэтай справе вучыцялі шмат перашкаджалі запраўднаму яго развіццю, і гэткім парадкам справа гэтая да апошняга часу не ўрэгулявана. Усё ж такі гімназіяльны хор змог зрабіць некалькі выступленняў. Некалькі выступленняў на чале з панам Згірскім. У апошні час па некаторым прычынам пан Згірскі адмовіўся ад рэгенства і назначаны новы вучыцель пяяння пан Стэповіч, які, нягледзячы на дужа кароткі час свайго бытавання ў гімназіі, здалеў выступіць з хорам у дзень святкавання ўгодкаў 25 сакавіка. Можна спадзявацца, што пан Стэповіч зможа зрабіць запраўдны беларускі хор, тым болей што шмат добрых спявачак знаходзіцца ў беларускім прытулку, здалеўшых у часе бавення пана Згірскага выступіць самім і звярнуць увагу на сябе ўсяго беларускага грамадзянства.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Це 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Белорусское слово» написала про напад паўстанцаў. На чыгуначнай лініі Ворша-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рельсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1921 годзе «Наша думка» апублікавала частку эсэ Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». Цытата. «Ваганне паміж Захадам і Усходам і шчырая непрыхільнасць ні да аднаго, ні да другога з'яўляецца асноўную адзнакую гісторыі беларускага народу. Прыклад Скарыны, аб якім да гэтай пары неведама, хто ён быў такі, ці каталік, ці праваслаўны, і пэўна, што і той, і другі разам, адбівае гэтае з'явішча беларускага духу ў індывідуальнасці ў душы нашага першага інтэлігента. Гэтую рысу беларуская народная інтэлігенцыя захавала і да нашай пары, але, як бачым, на тое ёсць гістарычныя прычыны.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Родная страха» у 1922 годзе апублікавала тэкст «Народная беларуская песні», якая пяецца ў Вялікім бару Красносельскай гміны Вялейскага павету. З'яўляецца пытанне, ці не мае беларускае паходжанне расійскі шлягер, які набыў вядомасць толькі ў 1950-х, болей чым за 30 год пасля гэтай публікацыі. Тэкст беларускага арыгіналу пачынаўся гэтак. «Ой, мароз, мароз, не зморозь мяне ў чужой старане. У паход ідучы, каня вядучы, конь мой варанец, я сам маладзец».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: «Гостя з літературой».
1: З беларускай кнігай пра вакацыі. Што варта ўзяць пад дрэва, каб лепш зразумець другіх іншаземцаў. Творчасць Насты Кудасавай, адной з самых вядомых сучасных паэтак беларускай эміграцыі, даследуе і проста любіць прафесар Беата Сівік з каталіцкага Люблінскага універсітэту.
2: Мне здаецца, што калі прачытаеш зборнікі лірыка «Я працякваю» ці «Маё не вымамля», адразу чуеш, што гэтая паэзія вельмі лірычная, гэтая паэзія поўная зместу і поўная розных сэнсаў, што яна не так простая да інтэрпрэтацыі. Самае важнае, што кожны знойдзе ў гэтай паэзіі нешта для сябе, і гэта важнае з перспектывы чытача, таму што для каго піша аўтар, напіша для свайго чытача, і калі знойдзе такую асобу, хаця одну, якая яго разумяе, гэта проста ёсць сэнс творчасці, прынамсі я так думаю. І як пачалася моя гісторія з паэзіяй Насты Кудасавай, таго, што я проста купіла зборнік лірыка, і гэта быў першы зборнік Насты Кудасавай, з якім я знаёмілася. Зборнік, які быў выдадзены, паколькі я памятаю, у лютым таго году. І прачытала гэтыя пратэсныя тэксты, пратэсныя вершы. Яны мне вельмі спадабаліся, хаця вядома, праблемы, якія яны закраналі, вельмі сур'ёзныя, але тое, у які спосаб яна іх прадставіла, гэтыя цудоўныя метафары, гэтыя вобразы дрэў розных, гэты вясп, гэтыя параўнанні чалавека да дрэва, праблема гістарычнай памяці, тое, што адбылося раней у Беларусі і чаму зараз мы сустракаемся з такой цяжкай палітычнай сітуацыяй. Усё тое яна ў такой кароценькай лірычнай форме патрапіць пераказаць. Гэта проста на польскай мове мы гаворым, што гэта пункт паведзяны. Проста ёсць глыбокі сэнс, скрыты ў паэтычным слове. І гэта сведчыць несумненна пра мастацкую вартасць гэтай паэзіі. І пасля гэтага зборніка лірыка пазнаёмілася са зборніка «Маё не вымаўля». І я была зачаравана проста з там гэтых тэкстаў, гэтым цудоўным лірызмам, гэтымі рознымі спосабамі показу таго, чым ёсць самотнасць. То такі адзінокі чалавек і чаму мы бываем адзінокімі і гэта сімволіка, якая там паяўляецца, метафарычнасць, гэтая моцная, гэтая фалькорная нават і кантэксты, гэтая культурная, рэлігійная кантэксты, там многа гэтага. І, можа, яшчэ не ўсё мне ўдалося там сінтэрпрэтаваць, але, напэўна, гэтых розных інтэртэкстаў, якія важныя з перспектывы не толькі беларускай літаратуры, але і сусветнай літаратуры, важныя і я не сумняваюся, што вялікая будучыня перад паэтэсай, таму што яна вельмі добра сочыць за жыццём, яна мае тут вельмі цікавыя тэмы і спосабы іх паказу. І на палітычным узроўні, на такім экзістэнцыйным узроўні, але у большасці ейных тэкстаў ёсць проста надзея, ёсць нейкі там свет, які адганяе гэты мрок, гэтую цемру і ў тым таксама вартасць, што мы маем, ведаем, у якім свеце мы жывём, якая рэчаіснасць навокал нас, але гэта вартасць таксама чалавека, што патрапіць у такіх складаных жыццёвых абставінах ісці далей. І гэта самае важнае ў гэтай паэзіі, прынамсі для мяне. Пра што піша Наста Кудасава ў зборніку «Маё не вымаўля», таму што я таксама маці, таксама мела тут такія моманты ў жыцці, калі бывала цяжка, але дзякуючы людзям, дзякуючы таксама некім абставінам, але напэўна і таксама творчасці, паэзіі, якую вельмі люблю, ці ўвогуле літаратуры, музыцы, я змагла ўсё тое пераадолець. І дзякуючы таксама Насці Кудасавай, я проста знаходжу вялікую прыемнасць у гэтай сустрэчы скрозь слова, дзякуючы слову, паэтыцкаму слову.
1: Наста Кудасава з'яўляецца аўтаркай 7 зборнікаў вершаў: «Лісце маіх рук», «Рыбы», «Маё не вымаўля», «Вясна вуснам цесна», «Я працягваю», «Побач» і «Лірыка». Артыкул Беаты Сівік пра творчасць Насты Кудасавай будзе можна прачытаць у альманаху «Студыя беларутаністы».

0: Протягиваем передачу «Життё з літературой».
1: Олег Минкін родился 31 сакавіка 1952 года в вёсцы Чарняўка Хотинского района Могилёвской области. Навучаўся у Хотинской 8-гадовой школе-интернате. Скончыў Бабрускую школу-интернат номер 1. Поступил в Московский энергетичный институт. Праз 2 года перевёлся в Московский институт инженеров сельскохозяйственной вытворчасці, які скончыў у 1975 годзе. Працаваў майстрам на будаўніцтве электрападстанцыі ў Бурацыі, інжынерам-электрыкам на нафтаперапампоўчых станцыях нафтаправоду «Дружба» ў Наваполацку, інжынерам-наладчыкам у сістэме «Галоўтранснафта», інжынерам тэхнанагляду на нафтаправодах поўначы Тюменскай вобласці. Калі жыў і працаваў на Полачыне, з'яўляўся сябрам літаратурнага аб'яднання «Крыніцы», якім кіраваў у той час Владимир Орлов. Зараз живе у Вильні, выдавал газету «Руні» и книги у серии «Библиотека газеты «Рунь». Дебютовал в 1980 годзе с вершами у газетах «Гомельская правда» и «Литература и мастацтва». Автор сборников поэзии «Сурма», «Расколина», «Пенаты», прозы «Правдивая история краины Хлудова», а так само «Дитячих книг». Перекладал верши Норвида, Лесьмяна, Стафа, Зерова, Грабовского и некоторых інших. У 2018 году в выдавестве «Книгосбор» вышла книга Олега Минкіна «Мяне тут не было».
0: Рецензии.
1: Адразу мушу зазначыць, што гэтая кніга выйшла як узнагарода за атрыманне прэміі імя Міхася Стральцова. Дарэчы, Олег Минкін стаў першым лаўрэатам Стральцоўскай прэміі, і выданне кнігі выбранага стала сюрпрызам і для самога лаўрэата, і для ўсіх аматараў беларускай паэзіі. Таким чином, гэта книга выбранага. Тут варта адзначыць, что лауреат Стральцовской премии повинен працаваць у тых самых жанрах, у яких працаваў уласна Міхась Стральцов. Гэта перадусім поэзия и проза. У выпадку з Мінкіным гэта яшчэ пераклады, бо Стральцов быў таксама выдатным перакладчыкам. Перакладаў паэзію Брауна, Гільена, Неруды, прозу Айтматова, Пастернака. Кніга «Мяне тут не было» складаецца з 3 частак. Першая частка – паэзія, другая частка – пераклады, третья частка – проза і публіцыстыка. Минкін і тут застаўся верным сабе. Ён ад перавыдання да перавыдання удасканальвае свае вершы. Гэтым разам не толькі зрабіў асобныя праўкі ў вершы, а яшчэ аб'яднаў асноўную частку сваіх вершаў у цыкл і пранумараваў кожны верш, амаль як у Шэкспіра. Цыкл пачынаецца вершам «Сурма». «Гей, гнюсы, панаверки черной свиты, пророчите вы криком хижим тлунным, засилье вечной стюжи и зимы, да и скрозь ваш гвалт не чутен звон забытый, звонов Софии и призыв на сумны, протяглый спел обудженной сурмы». Большасць вершаў добра знаёмая аматарам паэзіі па ранейшых кнігах. Я асабіста, калі перачытваю іх, успрымаю як штосьці вельмі хрэстаматыйнае, амаль як Максіма Богдановіча. Менш знаёмая чытачу пераклады Мінкіна, хаця ён аўтар шэрагу перакладных кніг, напрыклад, Норвіда, Лесьмяна, Стафа. У кнізе сабраныя бадай самыя ўдалыя і славутыя пераклады, як «Крумкача» Эдгара По або «Санеты» Міколы Зэрава. Увогуле, гэта досыць аб'ёмная частка ў кнізе, што сведчыць пра вялікі наробак Мінкіна як перакладчыка. У трэцяй частцы, як ні дзіўна, няма нават урыўка з галоўнага празаічнага твору Мінкіна «Антыутопіі. Праўдзівая гісторыя краіны Хлудаў». Відаць, укладальнік кнігі Міхась Скобла палічыў, што твор і так добра вядомы, і таму паставіў публіцыстычны хорар у татарскім палоне. Мінкін у ім апісаў здарэнне, як расійскія крымінальнікі захапілі яго ў палон, патрабавалі выкуп і як ён ад іх збег. Гэты твор сапраўды амаль невядомы чытачу. Друкаваўся толькі ў ТВЛ-аўскім часопісе «Калосе» ў 90-х гадах і ніколі пазней не перавыдаваўся. Лепш вядомыя чытачу апавяданні, уключаныя ў кнігу. Некалі яны выходзілі пад адной вокладкай з антыутопіяй прахлудаў. Такім чынам атрымалася паказаць Алега Мінкіна з усіх творчых бакоў. Праўда, варта тут яшчэ згадаць пра складанне Мінкіным слоўнікаў і анталогій дзіцячай паэзіі. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Пра яе мы неяк раскажам іншым разам.
0: Рецензії.

0: Старонки с книги.
1: Протягиваем знакомить с книгой Олега Минкина «Мяне тут не было». Свои верши с выдания читая автор.
2: Острая брама, а твор у меня звиклую глыб. Где неофит, почувая себе, как на Марсе. Ну, а завсёдник у тульни ковярни принамсі, може сидеть за ажурными кратами шиб, каву смакуючи и позираючи на шильду насупраць, якая темнее на муры помника вельми далекая архитектура, и не стрывавши, межволю вздыхнуть давнина. Пинати. Знов я вернувся ні з чим до гэтых згнілих ворот, скуль прозняв рот і ні з чим порозбридався мой рот. Я ненадовго, але, Боже, які гэта жаль бачить у стылої мгле сад облетелый амаль. Боже, от пунь і от хат тягне такою жальбой, що застаецца не шмат, каб не покончить з собой. Боже, калі уже і мяне перствуй, як яблок в страсе, хай еще раз мельгане тень мой по темной страсе. Лавка в старым саде. Я знаю замшелую лавку в старым закинутом саде. Не бачна я за высокой травой и густым листьем. Однако, коли хто выпадково потрапить у сад и сядя на лавку, дык перайначыць дазвань на сваё жыццё. Не тое, каб страшнае нешта здарылася ці штосьці таемнае адбылося, просто ўнутро спаняволь халодная лінія пустэчы, праб'юцца парасткі млосці, а скроні сцісне нязнанай ніколі дагэтуль боль. І можна не знаць, што прычына нязводнай хваробы лаўка, і можна ведаць пра тое, ды ніякі ўжо алкаголь, ніякае ўжо каханне, ніякая ў свеце забаўка не вытравіць той пустэчы, не змогуць суняць той боль. Боль будзе з табой паўсюдна, пустэча будзе як п'яўка высмоктваць цябе і ў пекла тваё ператворыць жыццё. Я знаю, в закінутым садзе адну замшэлую лаўку не бачна за высокай травой і густым лісцём. Хаўтурная шэсць. Хаўтурная шэсць, які незвычайны абрад. Яшчэ пабываць на такім не пашэнціць наўрад. Чатыры шыкоўных жанчын ва ўборах, на моднай кборах, на моднай крой, нясуць на насілах нябожчык пад прасцяной.

дык кахаў толькі іх, шчаслівец. Яго сярод іншых абралі яны. Ён быў уладальнікам царственнай іх галізны. У іхніх абдымках не раз засынаў ён без сіл. А мне не абняць іх, бо рукі мае пара крыл без важкіх, і трэба спяшацца ўжо за небасхіл. Паняверка, ты паглядзі, кім стала ты цяпер. Баішся нават глянуць у люстэрка, бо ў поглядзе тваім стаіўся сумны звер, якога не прагнаць, а клічуць паняверка. Ты моліш усю ноч, сыдзіш, аўбер. Я сукню белую хачу дастаць з куфэрка і стаць ранейшай, ды не ўходзіць звер, падступны звер з мянушкай паняверка. Ты кажаш, мне нязносны твой ашчэр. Каб ты мне ў вочы не глядзеў, я разаб'ю люстэрка. Разбіла, ды смяецца кпліва звер, найгоршая з хімэр, нязводны паняверка. Пахмелле, усё так, як раней. Усё так, як раней, толькі троху, больш падвоху ў паветры і спалоху, больш панылысці ў тварах і смутку, больш нянавісці ў кожным закутку. І глядзяць адусюль блазнавата, звільгатнелыя вочы вар'яты. Зноў стрыножаны коні пагоні, на іх месца дубінкі, пагоны і разумнікі зноўніцца, і вусатый партрэт на сцяне. Што ж, за пляшкай схожу, буду піць, можа, загадзя кайстру купіць. Трыялет. Бусліха яйкі на страсе нясе, спаўзаецца лужы на сонцапёкі. Там, дзе мае пачаткі і вытокі, бусліха яйкі на страсе нясе. Зноў кожны сук і струк абселіць смокі, дык паўтарай, пакуль не спіўся па крысе. Бусліха яйкі на страсе нясе, спаўзаюцца вужы на сэнсэпе.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Moonlight Benjamin, так називається вокалістка, яка я почала сьогодні випуск «Слов з музикою». Мене зовуть Іло Карпюк, і буду з вами ближайшу годину на хвилях білоруського радіо Рація. Moonlight Benjamin, яшчэ сёння вернецца, бо ўва мне гэта спалучэнне карэннай музыкі Хаіті і аўтарскага падыходу да музыкі найбольш зрабіла, найпрост гаворачы. Спачарод і так багатай праграмы фестывалу фолк-музыкі ў Чаромсе, як і адбываецца на гэтых выходных. Хацелася б, каб летняе надвор'е было спрыяльным для фестывальных падзеяў. Людзі прысвячаюць час, заангажаванасць, грошы, і тыя, што запрашаюць і арганізоўваюць, і тыя, што прыязджаюць і слухаюць. Пакуль не да канца нам гэтага хапае, чакаем ласкавасці маці натуры, а ў міжчасе схапімся за музыку Даны і Альдена, дзвюх братоў, пра якіх тут ужо ўзгадывала аднойчы, выхаваных на музыцы Фарава Сандерса ці Джона Колтрейна, якія для сучаснага слухача крыху перасэнсоўваюць тое, што ёсць для іх джазам чи сучасным джазам. Яны менавіта запісалі песню «Summer Nights», якая з'яўляецца маім пажаданнем на час летняга фестывальнага життя.

0: Слово с музыкой.
1: Гэта ўжо развітальны момант пасля гэтых кельцкіх рогаў на полю бітвы. Паслухаем тады эмоцыяў у гуках, якія суправаджаюць Адысея ў моманце, калі зноўку з'яўляецца ў родным доме. Гэты трэк Горансон стварыў супольна з Травісам Скоттам і Джеймсам Блейкам. When I'm home. З пажаданнямі, каб кожны адчуў нарэшце сябе як дома. Дзякуй за сустрэчу. З вамі была Іло Карпюк і словы. С музыкой.

«Хіба тільки реха» – авторська програма Піта Павлова на рації. Привітання! Сьогоднішню програму я б хотів присвятити події, яка повпливала на весь світ, яка припинила усі війни, яка відтягнула нашу увагу від всіх подій. Це Мондіаль, чемпіонат світу по футболі. Признаюся вам щиро, я былы спартовец, апошнія гады зусім не цікаўлюся спортом, глобальными падзеями. Я не сачыў за Олімпіядай, я не сачыў ні за якімі кубкамі, я нават не сачыў за тым, што адбываецца ў адзінаборствах. І гэты чэмпіянат, калі ён пачаўся, не прыцягнуў маёй увагі, але дзіўным чынам я быў уцягнуты, мне пачало быць цікава. Я пачаў сачыць, і галоўныя гульні я глядзеў, а некаторыя нават глядзеў у эфіры, як большасць землянаў. Для тых, хто наогул не цікавіцца футболам, пералічу толькі галоўныя асаблівасці гэтага мундыялю. Першая – вялікая колькасць краінаў. Іх было значна болей, чым звычайна, што дало нагоду некаторым скептыкам казаць, што ўзровень панізіўся. На мой вока наадварот, ён павысіўся, і вось гэты цуд футболу, ён стаў яшчэ больш відавочным. Гэтая сітуацыя стварыла сапраўдную казку. Казку пра Каба-Верде. Дэбютант. Маленькая афрыканская краіна. І яны не проста выйшлі з групы. Яны зайгралі ў нічыю з Уругваем і Гішпаніяй. Забілі гістарычныя галы. Асабліва запомніўся іх асноўны брамнік Вазінья, поўны імя Валеріано Антоніо дос Сантос. Гэта вельмі дасведчаны брамкавы, ён цягнуў каманду ў ключавых матчах, рабіў неверагодныя сейвы і даваў усёй сваёй дружыне упэўненасць. Менавіта дзякуючы яму Каба-Верде змагла супрацьстаяць фаварытам і стаць сімвалам таго, што мундыяль дае магчымасць блішчэць не толькі фаварытам, але і тым, ад каго наогул ніхто нічога не чакае. Дарэчы, трэба прызвычаіцца да такога слова, як «андердог». Менавіта вось гэта і быў «андердог».

0: стався виступ команди Норвегії на гэтым мундыялю на чале з Эрлінгам Холандам. Яны зрабілі нечакана вельмі далёкі крок па турнірнай сетцы, а іх фанаты стваралі такое музычнае шоу, што яно не магло прайсці обак мяне. Калісьці я расказваў вам з выспы ў Швецыі, што менавіта там нарадзілася слова «Русь», «Рускі», што гэта былі грыбцы. І вось мы ўбачылі, як пад камандай Холанда все гэтыя вікінгі і вікінгесы, яны ўсе пачынаюць грэсці і выкрыківаюць слова «Ру! Ру! Ру! Ру!» Менавіта вось гэта «Русь», менавіта гэтае слова, магчыма, і дало назву калісьці нашай краіне, а пасля і Украіне, і якое было потым у нас скрадзена нашым усходнім суседам. Ну што, далей намётам. Зоркі старога пакалення Ліанель Месі, які зноў цягнуў Аргентіну да фіналу, Кіліян Мбапэ, які стаў галоўным бамбардзірам турніру з 10 галамі, Гарі Кейн, Роналда, все яны далі яркія ўспышкі на полі. Фінал – Гішпанія супраць Аргентіны. 1-0. Гол Фернана Торреса ў экстратайме, у дадатковы час. Прызнаюся, як і ўсіх, мяне таксама чаруюць зоркі. І натуральна сачыць за тым, як грае Месі, было вельмі цікава. І вось гэтае магічнае імя Аргентына, яно прыцягвала маю ўвагу. Але гульня Гішпаніі была настолькі мацней, настолькі лепей, што ў нейкі момант я зразумеў, яны мусяць перамагчы. І таму, калі яны перамаглі, я палічыў, што гэта проста справядліва. Гэта быў надзвычайны мундыяль. Тэхнічныя іспанцы, аргентынская жарсць, афрыканская энергія, лацінскі вайб гаспадароў. Ад матчаў з поўнымі стадіёнамі да драмы ў плэй-оф. Але я, як музыка, хачу звярнуць вашу ўвагу на тое, на што многія, магчыма, самі не звярнулі. На цалкам іншы падыход да музычнага аздаблення турніру. Раней музыка на мундыялях, як і на ўсіх спартовых спаборніцтвах, была пераважна афіцыйнымі гімнамі і фанчатамі. І толькі зараз, у 2026 годзе, FIFA зрабіла вялікі крок наперад. Поўны саундтрэк, вялікі плейліст і, самае галоўнае, першае ў гісторыі халф-тайм-шоу на фінале. Гэта ўжо не проста музычнае тло. Гэта стала паўнавартаснай часткай драматургіі турніру. Музыка аб'ядноўвала кантыненты. Лацін-поп, афрабіты, ка-поп, амерыканскі поп і класічныя элементы. Сёння я дапамагу вам разабрацца, як гэта працавала. Ад афіцыйных песень да таго, што адбылося ў сярэдзіне фіналу. Бо футбол без гуку – гэта толькі палова гісторыі. А зараз паспрабую словамі распавесці вам тое, што я бачыў. Уявіце сабе вялізную-вялізную чашу стадыёна, і калі над ёю здымаецца дрон, мы бачым на тле Нью-Йорк. Так, гэта прыгарад Нью-Йорку, Нью-Джерсі, і там адбываюцца галоўныя падзеі. 19 ліпеня 2026 года, MetLife Stadium, фінал мундыялю. Сотні мільёнаў вачэй, а магчыма і мільярды ва ўсім свеце, сочаць за матчам. Праходзіць першая палова матчу. Пакуль што 0-0 паміж Іспаніяй і Аргентінай. І вось скончваецца першая палова, і раптам святло, дым. Нечакана мураву на поле зацягваюць вялізным-вялізным палатном з нейкай звышсучаснай выявай. І на поле выязджае Дзюн Багі. За стырном бразільская легенда Роналда. Сапраўдны Роналда. Не той сучасны, а той сапраўдны, бразільскі. Побач з ім Рональдзінія з усмешкай, якая можа асвятліць весь стадыён. А на даху гэтай тачкі у поўным гламуры, у ружовым шоўкавым вобразе, са сваровскі, крышталямі сваровскі ў стылі канца 90-х, Queen of Pop, сама Мадонна. Гэта было яе першае з'яўленне на мундыялю. Яна не проста выйшла, яна ўварвалася, як каралева, якая прыбыла на сваю власную вечарыну. Ролер-скейты, диджей Стюарт Прайс за пультам, ролер-эстэтыка. Всё гэта стварыла адразу адчуванне, што мы не на футбольным матчы, а на самай вялікай клубнай вечарыне планеты. І вось яна пачынае. Песня, якая ідэальна пасуе да моманту. Мюзік. з 2000 года. Гэта кампазіцыя гімн аб'яднання праз гук. Music makes the people come together. І ў гэты момант яна зрабіла гэта літаральна. На тле гучала і диска інферна, і ўсе разам ператварылася ў нейкі music inferno, магутны танцавальны энергічны выбух.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: It's the World Cup, hallelujah. It's the World Cup, hallelujah.
1: Пасля гэтага інтымнага гітарнага сету Джастіна Бібера, які даў момант перадыху, на сцэну вярнулася адна з самых яркіх зорак мундыяля ўсіх часоў – Шакіра, разам з Бурнабой. Шакіра ўжо даўно стала каралевай мундыяляў. Яе песня «Вака Вака» 2010 года, «Ла Ла Ла» 2013 сталі гімнамі турніраў і для мільярдаў гледачоў пракруціліся па ўсім свеце. Яна заўсёды прыносіць лацінскую энергію, рухі сцёгнаў і неверагодную харызму. На гэтым фінале яна выканала «Дай-дай» афіцыйную песню мундыялю 2026 разам з нігерыйскай зоркай «Бурнабой». Гэта афралацінскі фьюжн, афрабіты, рэгетон, волд-дэнс-поп. Трэк напісаны на некалькіх мовах. Вельмі рытмічны, танцавальны і мотивацыйны. Ён стаў адным з самых паспяховых афіцыйных гімнаў за апошнія гады. Мільярды стрымаў, нумар адзін у шматлікіх чатах. Відовішча было яркім, поўным энергіі. Шакіра з яе знакавай пластыкай, Бурнабой з афрыканскім грувам, апрануты ў чорнае, танцоры, святло, колеры. Гэта была кульмінацыя ўсяго халф-тайм-шоу. Лацінска-афрыканскі выбух, які ідэальна адлюстроўваў дух турніру з вялікай колькасцю афрыканскіх і лацінскіх камандаў. «Дай-дай» не просто гучала, яна аб'ядноўвала. Падчас турніру яна ставілася неафіцыйным гімнам многіх матчаў, гучала на трыбунах і ў трансляцыях. Такія выступы падымаюць настрой гледачам, дадаюць святла і робяць матч больш запамінальным нават для тых, хто не з'яўляецца заўзятарам футболу. Я даўно сачу за Шакірай, за яе творчасцю, за яе трансфармацыямі, за яе дэнсам, за яе камандай, і гэты выступ таксама быў вельмі яркі, і ён сапраўды ўражваў.

Як я ўжо казаў, гэта была кульмінацыя ўсяго халф-тайм-шоу, выступ Шакіры разам з Бурнабой і афіцыйнай песняй турніру «Дай-дай». Гэта быў сапраўдны візуальны выбух. На траўніку расцягнулі велізарную яркую карціну ў афрыканска-лацінскіх колерах. Насычаныя чырвоныя, жоўтыя, зялёныя і залатыя адценні, якія сімвалізавалі энергію Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Касцюмы артыстаў і танцораў ідэальна адпавядалі гэтай палітры. Шакіра ў яркім, рухавым вобразе з лацінскім акцэнтам, Бурнабой у стылі афрыканскага караля з сучасным твістам. Усё гэта стварала адчуванне вялікага святла, дзе культуры змешваюцца ў адным рытме. Калі я глядзеў на гэты выступ і слухаў гэтую музыку, я нечакана ўзгадаў нашу ўласную песню, адзіную стадыённую песню, якую мы калісьці паспрабавалі запісаць для альбома «Я нарадзіўся тут». Я тады уявіў сабе, што я Карлас Сантана, што я лацінасаўскі такі гітарыст, а Вераніка Круглова спявала тады ў вобразе неіснуючай тады яшчэ Шакіры. А неіснуючага тагды Бурнабоя ролю выконвалі два чалавекі. Песенную частку выконваў Лявон Вольскі, а рэпавую частку выконваў Памідораў. Паслухайце нашую песню «Оле-оле-оле». Оле, оле».

Ну і на самий кінчаток розкажу вам про церемонію узнагородження. Гэта было досыць дзіўна, таму што падчас узнагароджання на сцэну залез сам Трамп, і менавіта ён рука об руку даваў медалі, вешаў на шыі, Месі павесіў, і ён сам уручыў кубак. Нават калі Іспанія святкавала сваю перамогу, ён таксама хацеў улезці туды ў сярэдзіну, але неяк гульцы яго адцяснілі, і ён пастаяў збоку, пастаяў, ну і знік. А потым разам са сваёй дружынай з'явіўся аднекуль іспанскі кароль. І гэта выглядала значна больш арганічна, чым выступ Трампа. А на гэтым я сёння з вамі развітуюся. ДПБЧ.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Держава моцная тады, калі чуе людзей, заява Ціхановскай. У Гародні выставілі на продаж кватэру былога чальца «Байпол». Пяты фестываль «Грай» 5 верасня ў Варшаве. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1613 дзень вайны. Больш за 300 беспілотнікаў мінулай ноччу атакавалі расійскія Екатерынбург, Саратаў, Ростоў-на-Доне, Белгарад і анексаваны Расіяй Крым. У Екатерынбургу удар быў нанесены па складзе кампаніі Wildberries. Загарэліся машыны побач з ім. У кампаніі Wildberries заявілі, што супрацоўнікі былі эвакуяваны, а сам склад не пацярпеў. Пачынаючы з 18 ліпеня, калі ў выніку удару дронаў цалкам згарэў буйны склад Wildberries у электростале под Москвой, узброеныя сілы Украіны паспяхова атакавалі 10 цэнтраў кампаніі. На Тюменскім нафтаперапрацоўчым заводзе пасля атакі беспілотнікаў пачаўся пажар. За атакі ў Тюмені перарвалі свята гораду. У горадзе Энгельс Саратаўскай вобласці пасля ўдару дрону ўзнік маштабны пажар. Дрон трапіў на тэрыторыю вайсковай часткі непадалёк ад аэрадрома Энгельс 2, дзе базуецца стратэгічная авіяцыя, якая стала такой Украіну. У Белгародскай вобласці Россия в выніку атаки есть потерпелые на улицах пошкоджений и узгарання. Репрессию Беларуси. У Гародні выставили на аукцион кватеру былого следчага и былого удельника инициативы «Байпол» Игора Лобана. Про гэта піша правоабарончы центр «Вясна». Ранее ему вынесли завочный вырак у Беларуси. Маёмасць под арыштам. У кватеры зарегистрованы 5 человек, у тым ліку двое неполногодовых. Разом с кватерой продается мебли и бытовая техника господара. Организатор торгов – Гарадзенская філія державного предприемства «Белюрзабеспячэння». Ранее суд завочно покарал Лобана на 12 гадоў калюні ўзмоцненага рэжыму і штрафам у памеры 200 тысячаў рублёў. Дзяржава моцная не тады, калі затыкае рот свайму народу. Гэтак дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская пракаментавала сітуацыю ў Беларусі, калі на пачатку году Лукашэнка сам прапаноўвае людзям скардзіцца яму праз соцсеткі, а ўжо ў сярэдзіне ліпеня следчы камітэт расказвае пра крымінальныя справы за публікацыі ў Трэцы і Тік-Ток.
3: Атрымліваецца пісаць можна, але толькі тое, што падабаецца рэжыму. Але затрымліваць за меркаванне гэта шлях слабых рашэнняў. Калі замест адказаў і рэформ улада выбірае запужванне, яна проста паказвае сваю бяссільнасць перад праблемамі. Урад гэта людзі, якіх грамадства абірае працаваць у яго інтарэсах. Яны не гаспадары народа. Яны атрымліваюць ад народа паўнамоцтвы і павінны перад ім даваць справаздачу.
2: Дзяржава моцная тады, калі яна чуе людзей, паважае іх і працуе ў іх інтарэсах, разумавала Ціхановская. Про музыку. У Варшаве на пачатку верасня адбудзецца 5 фестываль беларускай музыкі «Грай». За гэты час імпрэза стала адной з ключавых культурных падзеяў для беларускай супольнасці ў Польшчы і паза яе межамі. Фестываль штогод аб'ядноўвае найлепшых музыкаў і сотня матраў жывой музыкі. Па словах арганізатараў, сёлета сцэна «Грай» выбухне энергіяй і эмоцыямі дзякуючы яркаму складу. Вольскі, Джей Морс, Дзецюкі, Дай дарогу і Разбітае сэрца пацана. Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Русель і наша калега па беларускім радыёрацыі Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня о 17:00 у варшаўскім клубе «Небо». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 27-29 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Музыка як лад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю спадарства. Мяне зовут Марына Савіцкая, і на хвалі беларускага радыёрацыя праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і фестывальныя рухі, канешне ж. Сёння прыгадаем тое, як адбыўся фестываль «Тутака сёлета. 4 дні падзеі, з якіх 3 бясконцы актыўнасці. Самыя розныя сустрэчы, багатыя ўражанні і не толькі. Сёння ў перадачы.

0: Манифест.
1: Размаўляем з рэжысёркай карціны «Пад шэрым небам» Марай Тамковіч. Мы таксама размаўлялі яшчэ і на панелі, прысвечанай карціне пасля менавіта гэтай самай стужкі. Якія эмоцыі, думкі, уражанні засталіся пасля прагляду і размовы?
2: Заўжды вельмі цікава глядзець гэтую стужку менавіта з беларусамі, таму што беларусы глядзяць інакш, беларусы глядзяць праз прызму ўласнага досведу. Гэта заўжды найбольш кранальная, але і найбольш суворая публіка. Таму я заўжды крыху хвалююся. Мне падаецца, что сустрэча прайшла цікава, прыязна, файна. Людзі сабраліся, усталі. А 10-й раніцы глядзець кіно асабліва прыемна.
1: Да, гутаркі далучылася яшчэ і Алена Гнаўк, была палітвязанка. Што ты адчуваеш, калі ты чуеш гэтыя гісторыі, калі людзі раскрываюць душу пасля прагляду карціны?
2: Канешне, кожны раз слухаць гісторыю ад першай асобы, слухаць уласны досвед чалавека, які ім у гэтую літаральна хвіліну дзеліцца, гэта эмоцыйна няпроста, гэта заўжды кранае, не пакідае абыякавым, але гэта таксама вялікая радасць, што стужка дае такую магчымасць, дае магчымасць падзяліцца сваім досведам, заахвочвае да таго, каб гэтым досведам падзяліцца і сустрэць таксама людзей, якія гатовыя гэты досвед выслухаць.
1: Мне падаецца, што ў беларускім пратэсце было шмат дзеячаў, вартых увагі. Частка з іх, на жаль, ужо не жыве. Хтосьці застаецца за кратамі. Чаму, калі надышоў час ствараць карціну, ты абрала асобу Кацярыну Андрэеву?
2: Я думаю, што гэты выбар быў не столькі матываваны канкрэтна гэтай асобай, таму што Кацю я не ведала да моманту, пакуль не занялася стварэннем стужкі, інспіраванай яе гісторыяй. Тут хутчэй спрацавала сама гісторыя, спрацавалі акалічнасці. «Пад шэрым небам» вырасла з кароткага метра ў жывым эфіры, які паказваў менавіта сам момант стрыма. Стрыма, які вядзецца з кватэры, пратэстаў, якія ўнізе ў дворыку. Гэта быў першы крок, таму што гэта была вельмі канкрэтная гісторыя, якая здарылася з вельмі канкрэтнымі асобамі у вельмі сціплых акалічнасцях у сэнсе размаху вытворчасці. Гэта кватэра і гэта пратэст звонку. Але якая пры гэтым перадавала так шмат, якая лавіла сутнасць выбараў, сутнасць эмоцыяў, сутнасць гэтай хвіліны. З кароткага метра зрабіўся наступны крок, таму што насамрэч гісторыя Каці Андрэевай, як мне падаецца, яна ў пэўным сэнсе сімптаматычная да таго, што адбывалася з Беларусю, з беларускай рэчаіснасцю. Бо калі Кацю і Дашу затрымалі, калі ім далі 7 сутак, ну то было як бы пэўнае абурэнне, але да гэтага, умоўна кажучы, журналісты на той момант былі гатовыя. Калі з'явілася крымінальная справа, ну то гэта было абурэнне. Як так можна? Гучалі галасы, рэальных тэрмінаў не будзе. Калі атрымалі па 2 гады, гэта быў просты разрыў шаблона, гэта было штосьці па-за нормай, гэта было штосьці выключнае, абуральнае. Цяпер, калі камусьці даюць 2 гады, мы кажам, пашанцавала, правільна? Калі Каці таксама адной з першых дадалі тэрмін, распачалі новую справу, усё, што адбывалася з ёй, праз некаторы час становілася часткай новай нормы. То бок мы назіралі за тым, як распадаецца тое, чаму мы навучыліся, функцыянаванню ў межах гэтага рэжыму, што за што, дзе межы, як яно на прыкладзе ейнай гісторыі распадаецца. І таму таксама гэтая гісторыя. То бок, бачыш, ты пачала ад асобы, а ў мяне пачатак быў ад гісторыі і ад акалічнасцяў, але я вельмі рада, што гэта акурат гэта асоба, і цяпер я маю гонар яе таксама ведаць.
1: Што датычна акалічнасцяў, цяпер мы знаходзімся на фестывалі Тутака. Ці ўпершыню тут?
2: Я ўпершыню на фестывалі Тутака была на Басовішчы некалькі разоў даўно, яшчэ ў мае журналісцкія гады. Усё вельмі інакш, мне вельмі падабаецца.
1: Што падабаецца?
2: Падабаецца разняволеная атмасфера, падабаецца, што шмат розных пунктаў, што гэта не толькі музыка, але і розныя іншыя актыўнасці. Падабаецца прастора, у якой камфортна сябе адчуваюць і дзеці, і дарослыя. Падабаецца, што ў забаўляльным, расслабленым фармаце знаходзіцца месца для сур'ёзных размоваў, знаходзіцца месца для стварэння ідэяў, для таго, каб дзяліцца гэтымі ідэямі. Усё падабаецца. Сукеначкі падабаецца.

0: Альфест.
1: Катерина Водоносова таксама долучылася да фестывалю тутака. Скажы, калі ласка, гэтым разам з якімі думкамі, з якім настроем?
2: Сёння раніца недзелі, таму я думкамі ўжо дома, мне трэба прыехаць дадому, раскласці мокры намёт, прыбраць, пачысціць, паставіць пралку, прыгатаваць ежу дзецям, прыбраць кватэру, таму думкамі я ўжо ў Беластоку, дзе я жыву зараз.
1: У мінулым годзе, калі мы з табой размаўлялі на фестывалі тутака, ты адзначыла, што для цябе самае галоўнае гэта жыццё ў намёце. Ці змянілася тут нешта?
2: В гэтым годзе было меней людзей, і таму я вось гэтае жыццё ў намёце ўспрымаю як такога свайго роду асобны фестываль у фестывалю. Я бадай што кожны тыдзень зараз езджу па розных гістарычных фестывалях, ну, зразумела, польскіх. І тут мне трошкі не хапіла таго, што было ў мінулым годзе. Па шчырасці, мне не хапіла вось гэтай еднасці людзей, мне не хапіла беларускіх песень, мне не хапіла вогнішча вялікага супольнага. Таму буду спадзявацца на наступны год.
1: Ці атрымалася табе прагуляцца па іншых лакацыях? Можа бы што-небудзь спадабалася, зацікавіла?
2: У нас была свая лакацыя, акрамя нашых заяўленых актыўнасцяў, цягам усяго учорашняга дня у нас быў гістарычны бівак. Бівак паўстанцаў 1863 года, таму большую частку часу я правіла менавіта там. Мы там паказывалі і шабельныя баі, і розныя актыўнасці, гульні праводзілі. Таму, па сутнасці, я фестываля, насамрэч, амаль не бачыла.

0: Фест.
1: Фундацыя «Прытуляй мяне» далучылася таксама сёлета да фестывалю «Тутака», прычым не толькі з дапамогай палітвязням, але ж яшчэ і з творчым настроем. Распавядзі, калі ласка, чым менавіта.
2: Так, мы сёлета вырашылі, што хочам не толькі расказаць пра фундацыю і пра тое, чым мы займаемся, але таксама прэзентаваць некаторыя таленты нашых жыхароў. Все почалося з таго, што адзін з хлопцаў, які ў нас пражываў, папрасіў, пакуль пакой быў вольны, щоб мы яму дазволілі там усталяваць добрае святло і там маляваць. І калі мы ўбачылі тое, што ў яго атрымліваецца, былі вельмі ўражаны, ну і адразу такое спрацавала, блін, як класна было б заданаты просто людзям это дараваць. І ён сказаў, што да, окей, я просто это раблю, каб там неяк сябе выражаць, у мне няма такога, што там я іх складаю, тыя малюнкі, куды-то мне трэба просто куды-то дзяваць сваю энергію. Ён нам даў цэлы стос такіх малюнкаў. Яны ўсе вельмі такія спецыфічныя, вельмі змрочныя, але гэта па-свойму паказвае, у якім стане гэтыя людзі знаходзяцца. Вось, наступнае, што было, привязлі нам таксама жанчыны, нашы рэпрэсаваныя, якія там у супрацы з кабетамі, ёсць такое ўрашэнне кола кабет вейскіх, з адзіночыня такое, вось. І яны там збіраюцца і робяць розныя класныя штукі рукамі. І вось частка гэтых кабет привезлі нам на шэлтар дапамогу для людзей, гэта там бялізну, рэчы і таксама вельмі-вельмі шмат нітак. Так як я сама вельмі люблю штосьці рабіць рукамі, і ў нас это ўсё вылілася просто ў такі творчы месяц. Мы шукалі, што-то рабілі, жыхары дапамагалі, дзяўчаты знаёмыя прыязджалі, і ўсё гэта ператварылася ў такі маленькі своп. Мы абменьваліся нейкімі рэчамі з дзяўчатамі палізняволенымі, а потым тое, што не знайшло свайго гаспадара, мы вырашылі, што трэба весці з сабой на тутаку. І акрамя таго, што прэзентаваць гэтыя рэчы, то яшчэ і сабраць пэўную частку данатаў. То бок, каб чалавек разумеў, што ён не проста там кладзе нейкую грашынку, а можа атрымаць якую-то вот прыгожую штуку і такую часцінку нашай працы. І Ганна вельмі, не ведаю, натхнёная была проста всімі гэтымі творчымі працэсамі, і яна вырашыла, што ёй трэба абавязкова зрабіць беларускіх лялек. Яна іх абшывала, рабіла ім вяночкі, і так гэтым захапілася, што просто наколола пальцы да такой ступені, што яна не магла там потым іх кранаць адзін аб адзін. Вось, ну і так з падтрымкай, калі там заўсёды хто-то прыходзіў, дапамагаў што-то прасаваць, што-то рабіць, што-то плесці, канешне, было вельмі класна, што вот так людзі аб'ядноўваюцца, і мы рушылі з вялікім, просто з вялікім-вялікім багажнікам на даху машыны з тымі рэчамі, з тымі вырабамі, якія паспелі зрабіць.
1: Падчас правядзення самога фестываля, наколькі наведнікі разумелі, адкуль усе гэтыя рэчы, наколькі яны цікавіліся?
2: Трошачкі былі ў нас нюансы з гэтым, таму што, так, не маючы, скажам, досведа такога, інфармацыйныя матэрыялы ў нас знаходзіліся не на ўзроўні вачэй, скажам так, да? І не заўсёды чалавек, які падыходзіць, бачыць там нейкія ўпрыгожанні, малюнкі, адзенне, ён думае, што это проста кірмаш, што гэта проста там хто-то прадае рэчы нейкія, і, канешне, трэба было вельмі шмат весці камунікацыі. Не заўсёды гэта атрымлівалася, але вельмі класны водгук мы атрымлівалі ад саміх палітвязней, якія не былі нашымі жыхарамі, якія там нават не ведалі некаторыя пра тое, што ёсць такі вот шэлтар, прынамсі з Літвы некалькі чалавек было, там з Любліна былі хлопцы. Ось, яны падыходзілі, канешне, вельмі ўражаныя, і шмат хто з іх зацікавіўся футболкай. Я рабіла, малявала хлоркай. І гэта такая па-свойму і балючая, і блізкая тэма для палітвязні, таму што ў большасці калоній ты мусіш неяк пазначаць сваё адзенне. І ў жаночай калоніі, прынамсі, мы на чорных такіх кавалачках тканіны проста вытраўлівалі хлоркай сваё прозвішча імя, каб, калі раптам мы будзем, напрыклад, у піжаме, яна была нашыта, гэтая такая штучка, бірка, і не было ніякіх заўваг ад правяраючых. было вельмі цікаво, что подходили поляки, якія наогул не разумели, что такое шелтер, схраниска, то бок это для бездомных, ці что, ці як. Было важно расповедать, и добро, что первые дни не было дождю, и наши всякие QR-коды с информацией добро считывались.
1: А затем?
2: А затем пошел дождь, и трошечки залило наши информационные материалы, але это снова же по-своему сприяло тому, что когда подходит человек и начинает чем-то цікавиться, ты уже по-базарному, может, трошки по-кермашному, да, там бежишь до его и начинаешь расповедать, как что-то захватить, как что-то расповести. Вельми шмат раздали визитовок, и это таки добрый показальник, потому что, звычайно, навод на официальных мероприемствах, так, не за все да охотно люди берут. Было, конечно, приемно, что шмат сябров подыходило, и так само просто некоторые люди навод ничего не брали там за донат, а просто донатили, и это так само классно, приемно. Особная была такая аттракция, скажем, это кошик с белорусскими присмаками, которые были передадены аккурат вот знакомыми из Беларуси. Там и зефиры, и халва, и витоша, и вельми користались попытом. Разобрали маль, что все, там одна витоша только засталась. И это вельми классный такой вайб, когда разумеешь, что вот тут, в этом месте, люди могут отчуть, почуть и смак, и гук, и все, что связано с Беларусью.

0: Manifest.
1: Мне падаецца, што ў гурта Bizarre Objects зараз нейкія новы подых. Вы вырашылі зачапіць усе магчымыя фестывалі ў гэтым сусвеце?
2: Слухай, ну мы-то вырашылі, фестывалі не ўсе вырашылі нас зачапіць, на жаль. Але мы прыдумалі там, на тутаку паклікалі, а на летуцень мы прыдумалі хітры план, як нам прайсці. У іх ужо лайнап быў гатовы, але мы ўлезлі, там ёсць такі этнагурт Ляле, вакальны, гэта, ну, як хор дзяўчын. І мы там дамовіліся трошкі з дзяўчынамі, разам з імі песеньку зробім і падчас іх выступу вылезем і спяем. Так што так проста вы ад нас не пазбавіцеся, летуцень.
1: Паша, я ведаю, што ты таксама ўдзельнічала ў варушніку у якасці адной з дзяўчат-прадстаўніц хору. Скажы, калі ласка, што запомнілася? Ці былі нейкія такія вау-моманты?
3: Так, дакладна был гэта вау-момент. Былі трошкі там моменты з раскардынацыяй шэсця, але гэта ўсё дробязі. Галоўнае, што энергетыка, шмат жанчынаў, мне там вельмі спадабалася.
1: Лёня, як новая кроў менавіта ў дачыненні да Bizarre Objects, чаго табе менавіта хочацца ад сумесных выступаў з Ваням і з Машай?
4: Чаго мне можа хацецца? Бегемоціць як мага ўдалей, рубіць, разумееш, абменьвацца энергетыкай з залам. А насамрэч чаго хочацца? Да кабы ўсё файна было, кабы людзі слэміліся, весяліліся, слухалі, урубаліся. Вось і будзем разам, значыць, справу ладзіць.
1: Наколькі гэта складана быць гуртом, які часткова знаходзіцца ў Кракаве, а часткова ў Познані?
4: Ну, насамрэч, гэта часткова, можна сказаць, матывуе вучыць свае партыі, бо нельга заламіцца на рэпетыцыю, калі ты не падрыхтаваны, таму што партыі дасылаюць, і прыдумаць некую адмоўку вельмі складана. Ну і прыходзіцца вучыць. Таму ёсць свае незручнасці ў гэтым, але, ну, неяк мы справляемся.

0: Гурт «Вольная група Буковина» привітав вас у апошніх ужо у ліпені паэтычных роздумах. А калі так, то ўжо ведаеце, што далей будзем вандраваць па шырокай прасторы польскай паэзіі і польскай пісні, створанай найчасцей на словы вершаў паэтаў. Сёння запрашаю вас на спатканне з паэтамі менш вядомымі, але без сумневу таксама цікавымі. А пачнем ад народжанага ў 1955 годзе ў Гвардзейску, які знаходзіцца недалёка Калінінграда, ці як хтосьці хоча Каралеўца, Тадэвуша Жукоўскага. Запрашаю.
1: Тадэвуш Жукоўскі, як акіян. Пераклад Леонарды Мухінай. Надзея – гэта агеньчык, які плавіць марозіва і разганяе цемрыва. Надзея – гэта акіян, а ніхто яго не пераплыве, а не вычарпае. Надзея – гэта паветра, кожны ім дыхае і няшмат заўважаюць. Не можа быць чалавека без агню, вады і паветра.

bo tutaj nie za długo mróz, a w sercach

0: На вierszy Tadeusza Żukowskiego trafił ja u niezabyłnym dziejasłowie, gdzie ich białoruski pieraklad znajszał swoje miejsce u 2004 chodzie. I z dziejasłowem zostaniem się do końca programy. U 2015 chodzie znajszli się u im pierakladzie na jana białoruską mowu Miraj Lukszaj, wierszy Tamasza Mielcarka, poeta, jaki narodził się u polskim Szczecinie, a ciepier żywie u angielskim Londanie.
1: Tamasz Mielcarek, praca jąkaść. Wyraźna ja, jeszcze niekalki godzin temu miarza, pomiesz siunia i zautra, użo amal rozmyta ja. Dom, a cich, jego гудзенні, патрэскванні хаваюцца ў расколінах, з якіх выпаўзлі. Тут і там, да гэтага часу, можна ўбачыць абрысы мэблі і плямы рэчаў, якіх не пазнаць. Цішыня. Толькі чутно хаатычнае святло ліхтара, што спявае праз вуліцу. Ідучы незаўважаным ад акна да акна, спатыкаюся аб стары гадзіннік. Адчыняю дзверы і выпадкова знаходжу ў іх высушанае цела павука. У павуцінні, якую ён развесіў акуратна ўнутры, няма шансу злавіць што-небудзь. Яно можа ператварыцца ў ледзь прыкметны туман, дзіравы вэлюм, на якім не сядзе нават пыл. Я знішчыў яго адным рухам пальца. Гэта было учора.

0: Сёння слухаем верша у Богдана Задуры, перекладенных с польской на белорусскую мову. Але добрая гэта нагода, каб сказаць, якіх аўтараў перакладаў Задура з беларускай на польскую. А былі сярод іх Уладзімір Караткевіч з перакладам «Каласоў пад чарпом тваім», Уладзімір Арлоў, тут можна назваць хаця б кнігу з баладамі «Паручнік Пятровіч і прапаршчык здань», Уладзімір Няклаєў, Альгерд Бахарэвіч, Ганна Янкута і многа іншых.
1: Богдан Задура, вершик. Господи Боже, час переможа хамскую владу, спорт и эстраду. Кліпси и кліпи, усхліпи под ліпами, холод и полум'я, подиум с голыми, медные трубы, хаутури и шлюби. Треба протягивать, мої любі.

0: Застаємося уже до конца программы с перекладами Андрея Хадановича из «Дієсловам». У 2018 году на его сторонках з'явился еще один выбор сучасной польской поэзии, а сярод інших и такий вірш.
1: Ева Ліпська, «Аварія світу». Надыходзіць аварія світу, але яшчэ разамлелая дрэмля ў кустах. Муркаюць віаланчэлі расстроеных траваў, неба разброенае, і маланка ўдае начную лампадку. Грымоты яшчэ далёка, маем надзею, што абмінуць нашу вёску. Ходзім на піва ў суседні бар, паўня яшчэ купаецца ў рэчцы. Нічога яшчэ не здарылася. З'ядаем каханне, выплёўваем косткі, глядзім на металалом могілак, больш-менш памерлыя, але больш нічога.

На хвалях Беларускага радио «Рація» вы слухаете передачу с серии «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сёння ўзгадваем трагічныя падзеі з выш 80-гадовай даўніны. Пацыфікацыю вёскі Папоўка, якая знаходзілася ў сённяшняй гміне гарадок пад Беластокам. Пасля завершэння ваенных дзеянняў у 1941 годзе савецкія салдаты, якія перажылі і не патрапілі ў палон, гэтак званыя акружэнцы, у лясах пачалі арганізоўваць партызанскія атрады. Далучалася да іх і мясцовае беларускае насельніцтва, ды ўсе, хто хацеў схавацца ад немцаў. Жыхары Пяшчанік, Залог, Баркоў, Валілаў. У гады нямецкай акупацыі 1942-43 у раёне вёскі Папоўка ў лесе дзейнічаў атрады савецкай партызанткі пад камандаваннем лейтнанта Змітра Новікава Мішкі. Партызаны распаўсюджвалі антыфашысцкія лістоўкі, вялі дыверсійныя акцыі, абстрэльвалі або ўзрывалі нямецкія транспарты, што перамяшчаліся непадалёкімі шашою і чыгункай. Мясцовае насельніцтва дастаўляла партызанам ежу, лякарстве, вопратку. У адказ на гэтыя дзеянні немцы ўзмацнілі рэпрэсію ў дачыненні да мірнага насельніцтва. Пачаліся масавыя дэпартацыі і арышты. У сакавіку 1943 года немцы арыштавалі 60 жыхароў гарадка і ваколіц. Большасць з іх расстралялі, звыш дзясятка вывезлі ў канцлагер у Штутхаве. Мясцовая гісторыя цікавіцца жыхарка гарадка, былая дырэктар мясцовай школы Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі «Гарадоцкай зямлі».

У эфира Белорусского радио «Рация», что тыднёвая передача серии «Спадляша родам. Месце, падзеі, людзі». При микрофоне Анна Шайкоўская. Сёння ўзгадваем трагічныя падзеі з выш 80-гадовай даўніны. Пацыфікацыю вёскі Папоўка у сённяшняй гміне гарадок пад Беластокам. У 1943 годзе гестапа з Беластоцкай акругі, а першы за ўсё яго падраздзяленне Н на Хріхтэн Абтайлунг, ладзіць акцыі з удзелам сваіх агентаў. У красавіку накіравалі ў партызанскі атрад агента Яўгена Бівойно, Мянушка Кароль 32. Патрапіў ён да атрада па рэкамендацыі аднаго з партызанаў без згоды камандзіра. Пасля трох месяцаў актыўнай дзейнасці ў атрадзе Бівойна знік, а ў лесе з'явіліся немцы. Не атрымалася ім патрапіць на партызан. У выніку пачалі карныя дзеянні ў дачыненні да жыхароў вёскі, якая дапамагала партызанам. Распавядаюць Вера Тарасевіч з гарадка і Владзімір Дзенісік з Валілаў.

У эфира Белорусского радио «Рация», что ты дневная передача с серии «Спад для родом, месте, подеи, люди». При микрофоне Анна Шайковская. Сегодня узгадываем трагичные подеи с 80-годовой давнины, пацификацию вёски Поповка, что у сегодняшней имени городок под Белостоком. Помеша 30 червеня и 3 липеня 1943 года вёска Поповка у Белостоцким повете перестала існаваць. Гэта быў нямецкі адказ на супрацоўніцтва жыхароў вёскі з савецкімі партызанамі. 30 червеня 1943 года нямецкая жандармерія арыштавала ўсіх мужчын, а праз два дні той жа лёс напаткаў жанчыны і дзяці. 3 ліпеня ўсіх арыштаваных расстралялі на габрэйскіх могілках у гарадку. Пасля разрабавання вёска была цалкам разбурана. Пасля вайны яна не была адноўленай. Толькі ў 1946 годзе перапахавана расстраляных жыхароў вёскі Папоўка. Іх астанкі спачываюць у брацкай магіле на могілках у Крулёвым мосце. Хаця вёска Папоўка не аднавілася, памяць пра яе захавалася сярод жыхароў гарадоцкай гміны. У 1960 годзе на месцы спаленай вёскі ўсталявалі памятны камень, узгадвае Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі гарадоцкай зямлі.

памяць пра ахвяры другой сусветнай вайны і трагічна загінулых жыхароў вёскі Папоўка доўга захоўвалася сярод мясцовага насельніцтва. Кожны год ладзіліся мемарыяльныя мерапрыемствы. У жніўні 1982 году адбылося адкрыццё помніка на месцы былой вёскі Папоўка. Белая постаць жанчыны з дзіцём на руках. У мерапрыемстве удзельнічала каля 1500 чалавек. Узгадваюць Янка Карповіч з таварыства сяброў гарадоцкай зямлі і Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі гарадоцкай зямлі.

0: На хвалях Беларускага радио «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «Спадлэшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Сёння ўзгадваем трагічныя падзеі з пачатку ліпеня 1943 года, калі немцы пацыфікавалі вёску Папоўка на Беласточчыне. Вёску спалілі, а яе жыхароў, у тым ліку 16 дзяцей, расстралялі на габрэйскіх могілках у гарадку. Гэтыя падзеі ў Галгофе сваякоў апісаў беларускі пісьменнік Алексей Карпюк, родам з непадалёкай вёскі Страшава. У 2013 годзе, у 70-ю гадавіну пацыфікацыі вёскі Папоўка, моладзь з гімназіі ў гарадку ў рамках праекту пад кіраўніцтвам Ірэны Матысюк адшукала людзей, якія запамяталі падзеі 3 ліпеня 1943 года. Моцна урэзаліся яны ў памяць тады яшчэ дзяцей. Гэтыя расповеды склаліся на фільм «Папоўка. 70 гадоў памяці», які быў запісаны ў рамках фільмовых майстар-класаў, ладжаных Міхалам Грэсям.
1: Было 5-4 хаты, але 5 радзін. У адной хаце жыла 2 радзіны. Одна я старая Йозик, другая Михал. Ну, Йозика я помню, что было 2 дочки. Жонка Ирена, Йозеф. А дочка была Тамара и Лиза, которая уцекла. Живая осталась в Пауке, одна родительница. Приехали немцы, были тут у Пешчанику, обсорвали, брали пешчанецких. Хлопцам на ночь на столе сторожевать. Мы сейчас 2 годы тут сидели у Пешчанику, вышли от земли.
2: 10 гадоў таму Ірэнка Матысюк звярнулася да мяне з пытаннем, чи не захацеўбы прыняць удзел у майстар-класах для дзяцей. А нагадай, гэтага мела быць 70-годдзе трагедіі ў вёсцы Папоўка, якая ў гарадоцкай гміне. Гэта было прыдумана ў такі спосаб, каб маладым людзям зрабіць заняткі з фільмавання, монтажу гэтага ўсёго, але таксама каб перанесці, перадаць, чи перакамунікаваць, даць веды пра тое, што адбылося ў вёсцы Папоўка, якая трагедія ў час Другой сусветнай вайны была на тэрэне гміны гарадок. Но я думаю, што перш за ўсё гэта істотным, каб маладых людзей уважліваць на такія падзеі, каб яны мелі веды. А што з гэтым зробяць у сваім жыцці, то гэта ўжо другое пытанне, але істотным ёсць, каб яны мелі магчымасць увогуле дазнацца, бо праўда ёсць такая, што пра падзеі, якія былі 70 год таму назад, мало каго гэта цікавіць уже, а якби у такой форме, як майстер-класы, які я тут Ірэнка Матысюк прыдумала, гэта ёсць зроблена ў сучаснай форме, а ўсё ж такі ёсць інфармацыя, якая нават калі я сёння глядаў гэты фільм пасля 10 гадоў, то гэта ўсё ж такі ёсць цяпер вельмі істотны з боку нават гістарычнага. З гэтых людзей, якія там выступалі ў нашым, у гэтым праекце, у гэтым фільме з герояў, толькі яшчэ адна жанчына заставалася сярод жывых, а рэшты ўжо няма, і ўжо ніхто нам не раскажа пра гэта, што яны там распавядаюць. Так што вельмі добра, што гэта ўдалося зарэстраваць, вельмі добра, што гэты фільм ёсць даступны ў прасторах, у інтэрнэце, можна яго паглядзець, і можна забачыць і паслухаць распавядаў людзей пра Папоўку.
0: А саме Міхал Грэс, наколькі вядомая была гісторія, скажам, Папоўкі ў сям'і, ў распавядах?
2: Калі ідзе пра гісторію вёскі Папоўка, то мой бацько з Пешчанік, значыць вёска па другім боку дарогі паміж Беластокам а Бабраўнікамі, так што для мяне гэта Папоўка заўсёды ў якойсь усвядамасці функцыянавала, існавала. Помню, што прыязджаў тут роварам, маторам на месца, дзе была Папоўка пры помніку. Якби так што гэта якаясь там інфармацыя пра Папоўку заўсёды дзесь была.

Вы слухали передачу Анны Шайковской из серии «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі», присвеченной у вёсцы Папоўка на Беласточчыне, вёсцы, якой няма, де памяці трагічна загінулых у 1943 годзе яе жыхарам. У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Выказваліся Вера Тарасевіч, аўтарка манаграфіі «Гарадоцкай зямлі», Ірына Півко, Уладзімір Дзенісік з вёскі Валілы, Янка Карповіч ды Міхал Грэсь. На чарговую перадачу з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» запрашаю ўжо пра.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши. Украина-российская война, удары у Каспийским море. Ровно 1500 дён узняволення Гамельчук Тарас Мачынский. У неделю пройде развитание со Светланой Курс. З навінамі стаць Дэдэрка. 1613 дзень вайны. У акваторыі Каспійскага мора дроны ўразілі судны, якія выкарыстоўваліся для перавозкі ваенных грузаў з Ірана. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Пад удар трапілі ракетны катер «Маланка», два падсанкцыйныя грузавыя судны, якія перавозілі ваенныя грузы паміж Іранам і Расіяй, а таксама нафтаздабываючая платформа. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 863 чалавекі. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4733 асобы. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 938 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 127 жанчынаў. Роўна 1500 дзён узняволення Гамельчук Тарас Мачынскі. Ён быў асуджаны за антываеннае дзеянне да 10 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. У сюжэце на правоуладным канале обвинувачваўся ў перадачы дадзеных аб размяшчэнні ваеннай тэхнікі і руху калёнаў. Бітва за ўраджай. Вайсковыя камісары Гарадзенскай вобласці ўслед за калегамі з Менскай накіраваліся кантраляваць уборачную кампанію. Яны наведалі сельскагаспадарчыя прадпрыемствы Гарадзенскага, Воронаўскага, Зэльвінскага, Лідскага і Бераставіцкага раёнаў. Пра гэта паведаміла прэс-служба Міністэрства абароны. Паводле інфармацыі ведамства, камісары паразмаўлялі з кіраўнікамі і працоўнымі калектывамі гаспадар выехалі ў палі і азнаёміліся з хадой работаў па ўборцы ўраджаю. Як паведамляла выданне «Позірк», на селектарнай нарадзе 21 ліпня Лукашэнка распарадзіўся накіроўваць у войска тых, хто дрэнна працуе і парушае працоўную дысцыпліну падчас уборачнай кампаніі. Гэтыя людзі, паводле яго слоў, павінны праходзіць кароткую падрыхтоўку і накіроўвацца ў вайсковыя падраздзяленні, размешчаныя ля ўкраінскай мяжы. Палітык таксама запатрабаваў накіроўваць чыноўнікаў на працу ў сельгасарганізацыі пры разіўшыя за невыкананне гэтых указанняў службай у войску. Мікрааўтобус з беларускімі турыстамі разбіўся ў Батумі, два чалавекі загінулі, каля дзясятка атрымалі раненне. Як піша мясцовае выданне «Аджарыя Таймс», мікрааўтобус сыткнуўся з легкавіком, у выніку перакуліўся, некаторыя пасажыры вылецелі з яго. Траўмаваных даставілі ў розныя клінікі Батумі. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі распачало расследаванне. У Варшаве ў нядзелю пройдзе развітанне са Светланай Курс. Блізкі да родных пісьменніцы Сергій Лабандзіеўскі піша, што згодна з волі Светланы яе цела аддадзена крэмацыі. Родныя і блізкія сябры мелі магчымасць развітацца з ёй напярэдадні. На развітанні будзе прысутнічаць урна з яе прахам. Просім устрымацца ад фотаздымкаў. Канец цытаты. Таксама родныя просяць не прыносіць шмат кветак. Развітанне адбудзецца 26 ліпеня ў польскай сталіцы, а 14 у касцёле Святога Александра, а 15.30 у музеі Вольнай Беларусі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў нядзелю 26 ліпеня невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 27-29 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Подляски. Подляски. Концерт пожаданию. Концерт пожаданию.
3: Вітаем сардэчна ўсіх на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці, Белай Падляскай. Вітаем усіх слухачоў па ўсім свеце. Усіх, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Юра Здзяшук
4: і Ганна Коменш. І у нас наперадзе цэлыя 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Тэлефануйце, калі ласка, ў студыю на нумар 654-51-51 альбо дасылайце смс-паведамленні на нумар 508-667-663, якія там прымя для вас Сергей Верамеенка.
3: Можете так само писать на нашу электронную пошту. Наш адрес концерт slimak@rация.com. Працует так само наш скайп логин рация зазерни, коли ласка, Юрась, бо там уже у нас есть первое поведомление. Что там?
4: Так, есть уже у скайпе поведомление от Стефана Бероза, я так разумею.
3: Поглядим уже электронную пошту спочатку, добре?
4: Так. Вот зараз. Так, есть такое повиншование. Дорогой Радио Рация, з нагоди юбілея 50-годдя шлюбу на сердечніші пожаданні Валі і Толіку Гаварко з Білостоку жадають Олег і Марися Дмитрук з сім'єю. І так само просять пісеньку «Малиновий дзвон».
3: А ведаєш, «Малиновий дзвон» у нас є у нескольких версіях. Є версія така агульновідома, а є по-білоруську «Малиновий дзвон». Заспівав я її по-білоруську соліст групи гурта «Громада», калі я не помиляюся. І ось я заўсёды якби перед выбором стаю. Ці з таким текстом, як лепш ведаюць наші слухачы, ці по-беларуску. І, ну, не ведаю нават. Давай по-беларуску поставим сёння. Правда?
4: Так, будзе найлепей.
3: Вось, тому што гэта вельмі цудоўны пераклад на беларускую мову. Слухаем «Малиновый звон», спявае Геннадзь Шэміт.

0: Працягваем прымаць тэлефанаванне ад нашых слухачоў, і з гэтым разам да нас тэлефанавалася спадарыня Агнешка са Старога Беразога. Мы вас слухаем.
1: Добры вечар.
2: Добры вечар.
1: Усіх поздравляю, Радіо Раціо, Гошу з Мохнатого, і Манюшу з Старого Березова, Катю з Буча, і всіх коханих, і родних, і знакомих.
0: І то буде все від вас, так?
1: Так.
2: Ну ось, дякуємо сердечно за теплі слова, які, відомо, летять адресатам, а ми поставимо пісню, яку ви просили, трошечку пізніше, зараз почитаємо. Заставайтеся з нами.
0: Найлепшее пожаданні з нагоди імянін для найдатклівейшей і найлепшей сестри Магдалени Карпюк з Капітанщини. Дорогая Магда, з нагоди твоїх імянін 22 липня ад усього серця жадаю тебе невычерпнага здароўя, энергіі і нязгаснай усмешкі на кожны дзень, смеласці ісці за сваімі марамі, нават самымі вар'яцкімі і адважнымі. Хвілін поўных супакою, магіі і захаплення, якія даюць натхнення на новыя дасягненні. Людзей побач, якія падораць табе мора любові, падтрымкі і шчырага дабра. Дзякую табе за тое, што ты проста ёсць, за кожную размову, супольны смех і сястрынскую блізкасць. Заставайся заўсёды такой жа адмысловай, захопленай жыццём і добрай, як ёсць сёння. Усяго найпрыгажэйшага і больш сонечнага. Ад усяго сэрца віншуе твая сястра Катажына Іванюк з сям'ёй.
2: А мы уже слухаем песню «Только с тобою» в выконании гурта Дубиной.

бачыў слёзку. Яна была ў тваіх очах. Я хацеў узяць яе, глыбока ў сэрце затрымаць. Прашу цябе,

0: А мы працягваем наш суботні вечар. Я думаю, што нашы слухачы ўсё зразумелі, у каго там застолле, беседа, ўсё. Інструкцыя была дадзеная, а мы вітаем сардэчна спадарыню Геню, якая тэлефануе нам з Бельска-Падляскага. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Вам слова.
1: Добры вечар. Я слушаю вас.
2: Так, так, так, говорится.
0: Так, вы уже на антенне. Вам
1: да,
0: слово.
1: Да, да. Слушай, это я хочу передать всем поклон, поздравления паломникам, которые шли до Залешан вчера. Мы шли вчера 22 версты, и все было хорошо, мы все дошли здорово, все такие были довольны. И передаю поклон тоже Йоли Веремчук на улицу Румянкову и целой семьи, Ирине Шемчук на Беловецкой и целой семьи для Паули, Иренки и Гжеська, ну и всем знакомым, которые слушают Радио Рации. И вам тоже передаю наш поклон и слушаю, что в субботу ваши передачи. Всего доброго.
0: Дякуем вам сердечно и вам всего доброго. Заставайтесь на наших хвалях.
2: Каханой маме Ганне Самосюк з Чарэмхі найлепшае пажаданне моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары, ды штодзённай Божай апекі дасылаюць дзеці, унукі і праўнукі. Моцна кахаем, абдымаем і цалуем.
0: Ну вось спадарыня Геня прасіла штосьці летняе, а давай штосьці такое на ўсе часы, вось не толькі летняе, неяк даўно ў нас не гучала гэтая песня ў эфіры чамусьці, хаця многія нашы слухачы яе любяць. А яшчэ мне вельмі захацелася, каб прагучаў гурт «Сувенір», таму што я добра ведаю, што ён спявае не толькі як гурт «Сувенір», так, але яшчэ як удзельнікі хору спяваюць гэтыя мужчыны, удзельнікі царкоўнага хору. Так што песня ад гурта «Сувенір» усім нашым слухачам. –

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Держава моцная тады, калі чуе людзей, заява Ціхановскай. У гародні выставілі на продаж кватэру былога чальца Байпол. Пяты фестываль «Грай» 5 верасня ў Варшаве. З навінамі Стась Дэдэрка. 1613 дзень вайны. Больш за 300 беспілотнікаў мінулай ноччу атакавалі расійскі Екатерынбург, Саратаў, Ростоў-на-Доне, Белгарад і анаксаваны Расіяй Крым. У Екатерынбургу удар быў нанесены па складзе кампаніі Wildberries. Загарэліся машыны побач з ім. У кампанію Wildberries заявілі, што супрацоўнікі былі эвакуяваны, а сам склад не пацярпеў. Пачынаючы з 18 ліпеня, калі ў выніку удару дронаў цалкам згарэў буйны склад Wildberries у электростале под Москвой. Узброеныя сілы Украіны паспяхова атакавалі 10 цэнтраў кампаніі. На Тюменскім нафтаперапрацоўчым заводзе пасля атакі беспілотнікаў пачаўся пажар. З-за атакі ў Тюмені перарвалі свята гораду. У горадзе Энгельс Саратаўскай вобласці пасля ўдару дрона ўзнік маштабны пажар таксама. Дрон трапіў на тэрыторыю вайсковай часткі непадалёк ад аэрадрома Энгельс 2, дзе базуецца стратэгічная авіяцыя, якая стала атакой Украіну. У Белгародскай вобласці у выніку атакі ёсць пацярпелыя, на вуліцах пашкоджанні і ўзгаранні. Рэпрэсіі ў Беларусі. У гародні выставілі на аукцыён кватэру былога следчага і былога ўдзельніка ініцыятывы «Байпол» Ігара Лобана. Пра гэта піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Раней яму вынеслі завочны вырак у Беларусі, маёмасць пад арыштам. У кватэры зарэгістраваная 5 чалавек, у тым ліку двое няпоўнагадовых. Разам з кватэрай прадаецца мэбля і побытавая тэхніка гаспадара. Арганізатар таргоў — гарадзенская філія дзяржаўнага прадпрыемства «Бел'юрзабеспячэння». Раней суд завочна пакараў Лобана на 12 гадоў калёні ўзмоцненага рэжыму і штрафам у памеры 200 000 рублёў. Дзяржава моцная не тады, калі затыкае рот свайму народу. Гэтак дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская пракаментавала сітуацыю Беларусі, калі на пачатку году Лукашэнка сам прапаноўвае людзям скардзіцца яму праз сацыяльныя сеткі, а ўжо ў сярэдзіне ліпеня следчы камітэт расказвае пра крымінальныя справы за публікацыю трэцы і тік-ток.
3: Атрымліваецца, пісаць можна, але толькі тое, што падабаецца рэжыму. Але затрымліваць за меркаванне — гэта шлях слабых рашэнняў. Калі замест адказаў і рэформ улада выбірае запужванне, яна проста паказвае сваю бяссільнасць перад праблемамі. Урад — гэта людзі, якіх грамадства абірае працаваць у яго інтарэсах. Яны не гаспадары народа. Яны атрымліваюць ад народа паўнамоцтвы і павінны перад ім даваць справаздачу.
2: Дзяржава моцная тады, калі яна чуе людзей, паважае іх і працуе ў іх інтарэсах, разумавала Ціхановская. Пра музыку. У Варшаве на пачатку верасня адбудзецца 5 фестываль беларускай музыкі «Грай». За гэты час імпрэза стала адной з ключавых культурных падзей для беларускай супольнасці ў Польшчы паза яе межамі. Фестываль штогод аб'ядноўвае найлепшых музыкаў і сотня аматараў жывой музыкі. Па словах арганізатараў, сёлета сцэна «Грай» выбухне энергіяй і эмоцыямі дзякуючы яркаму складу: Вольскі, Джей Морс, Дзецюкі, Дай дарогу і Разбітае сэрца пацана. Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і нашая калега па беларускім радыё «Рація» Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Неба». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рация.com альбо на аккаунтах «Рації» у соцсетках і месенджерах.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў нядзелю 26 ліпеня невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 27-29, вышэй за нуль.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Подляски. Подляски. Концерт по жаданню.
4: Вітаем шчыра ўсіх, хто нядаўна далучыўся да нас. А калі вы не ведаеце раптам, куды вы трапілі, то вы зараз на хвалях 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляска, і менавіта на хвалях Радыё Рація. А тут з вамі Юразь Дзяшук.
5: і Ганна Комінш. І у нас є ще наперед 2 години з білоруською, подляскою, українською музикою і, звісно, з пожеланнями для ваших і наших родних сябров і знайомих. Телефонуйте в студію на номер 654-51-51, а так само досилайте смски на номер 508-667-663, які я там здимаю з комп'ютера Сергія Вірамієнка.
4: Ну що ж, а ми зараз з тобою можемо повіншувати мого сябра. Будемо називати його Волка, каб ніхто не здогадався. Але мені вельми приємно, що Волка, що ти сьогодні інтегруєшся активно у подляське життя. Ось там трошку з інтеграції так само почекайте. Не так хутко, бо я долучиться, де я збираюся. А коли серйозно, то усього тобі самого найліпшого. Каб ти був здоровенький, каб твої сини так само були здоровенькі, і каб ти жив ще Волка. Ну, ось лічи, що ти дожив до своєї молодості. Ось я так тобі скажу. Ось молодость, а потім сталость, потім другая сталость, там і третя, і так. І ось, і так проживеш, я думаю. Відомо, з нами. Тішуся вельми, що ми застаємося сябрами про стільки годів. Юрась, ти не ведаєш, скільки я з Волкою знаюся, тобі не розказати.
5: Страшно подумати.
4: З моїх 6 годів хіба.
5: Ого.
4: Так.
5: Целое життя,
4: так, ось так. Так що, Волка, кожен чоловік у моєму житті як сусвіт. І ти так само сусвіт, який я вельми ціню, поважаю. Пісню підбирала для тебе від усієї душі. Сподіваюся, що сподобається тобі ця пісня. А каб ти розумів, Юрась, любить вельми мой сябр поэзію. Ось, так що я думаю, що лепшого вибору для інтеграції у подляскую культуру ми б з тобою не знайшли. Вірш Надій Артемович, музика Олега Кобзара, ён же заспіває.

0: Вось набліжаецца да экватару наш канцэрт пажаданняў, але зараз не з экватара, але таксама з далёкага краю, з Галандыі. Звоніць да нас спадар Андрэй, і рады вас слухаць, спадар Андрэй.
1: Алло?
0: Так, слухаем? Так, мы вас слухаем, калі ласка.
1: Я хацеў бы скласці найлепшае пажаданне маёй маме Валентыне Карташ з Гарадка. Так само моей тёте Валентине Кардаш из Матейковой горы. Так само Агнешке из улицы Кальновой в Белостоку. Бате из улицы Пармовой в Белостоку. Так само семьи Лукшам из улицы Пьястовской. Семьи Хостикам из Сокола и так само с Райковским из Сабалева, где они имели такие 45 лет по шлюбе, также то шчególнее для них.
2: И это будет все?
1: Усё.
2: І добра, і самае галоўнае сказалі, і шчыра, праўда? Дзякуем вам, заставайцеся з намі, вельмі прыемна вас чуць, праўда, Юрась?
0: Так, з такіх далёк звоняць людзі і слухаюць там, вельмі прыемна.
2: Ну што ж, пажаданні і віншаванні, якія даслалі смс-камі нашы слухачы, самыя тёплыя. Прывітанні Ані Аксентюк з Гайнаўкі. Разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця і кахання дасылае яе сусед.
0: Привітанне для Толіка Петрачука з Гайнаўкі перадае яго суседка і жадае яму добрага здароўя і усмешак.
2: А для ўсіх нашых слухачоў гучыць песня «Матуля» у выкананні Змітра Вайцюшкевіча.

0: А у нас уже наступный слухач на сувязи, и это спадар Виктор Стривежи. Сердечно витаем.
1: Вітаю, вітаю, дорогої радіорацію, вітаю, дорогих слухачів. Ну, завжди чудово вас слухати, завжди чудово, як ви дзвоните. І я думаю, що завжди я вас буду слухав, і завжди я буду чув, і завжди, коли ви дзвонили, і наші уші, як я кажу, ну, як то сказати, наші уші, ну, радувалися тим, що ви дзвоните. Отак. А наші ведучі, хай завжди, це наше радіо ведуть, а, ну, що ж, ми ходимо у родинки завтра, і, ну, що ж, ну, пісеньку таку, як я просив і здався на радіорацію, хай вона прозвучить.
0: Обов'язково прогучить гэтая песня. І дзякуем вам сердечно за тое, што не забываецеся нам тэлефанаваць часамі. Можна было б часцей. Добра, дзякую. Усяго добрага вам. Заставайцеся з намі.
2: Сердечныя пажаданні з нагоды імянінаў для Ганны Карпюк з Кудраўкі. Моцнага здароўя, сіл, шчасця, усмешак на твары, вытрымкі і багацця перадаюць дзеці і муж.
0: Вось такія віншаванні ляцяць спадарству ягадніцкіх з Міклашоў. Мажэне Паўлу і дзецям Мікалаю ды Бартошу ад сям'і Бажэны Адама і Камілі. Сардэчныя, самыя сардэчныя прывітанні і ўсяго найлепшага.
2: Найсардэчнейшыя пажаданні для найлепшага на свеце брата з нагоды яго 50-х народзінаў. Ажыццяўляй свае мары, ды атрымлівай асалоду ад жыцця. Многае, многае, многае леты перадаюць сёстры Кася і Йола з сем'ямі.
0: Вось нашы слухачы з чыжавянамі паспявалі, цячэ вада ў ярок, а цяпер хай з зоркай усе дружненька патанцуюць.

0: вось, пакуль нам ніхто не тэлефанаваў, то я зачытаю такое прывітанне з вёскі Макаўка. Прывітанне сваёй сям'і, таксама для жыхароў вёскі Макаўкі і слухачоў з Польшчы і за мяжою, і для вас вядучая радыёрацыя перадае Міраіда з Макаўкі і просіць песеньку «Две таполі» калектыву «Тэрцэт» сімейны адтуль жа з Макаўкі.
1: Ну што ж, слухаем «Две таполі» і «Ромашка белая» ў выкананні «Зоркі». З вамі сустрэнемся праз некалькі хвілін, так што не пераключайцеся.

0: Кіроўца аўтобуса спрабаваў вывезці з Беларусі ў Польшчу калекцыю грошай. З навінамі Стась Дедерка. 1613 дзень вайны. Прэзідэнт Казахстана Касым-Жамарт Такаеў падчас адкрытай часткі сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным у Омску закрануў тэму вайны ва Ўкраіне. Ён заявіў, што Казахстан разглядае яе як міждзяржаўны канфлікт, адзначыў, што прырода гэтага супрацьстаяння не зусім зразумелая для многіх краінаў і прапанаваў разгледзець магчымасць яго замарожвання. Пры гэтым казахстанскі прэзідэнт некалькі разоў выказаў станоўчую ацэнку дзеянням Пуціна, у тым ліку адзначыў яго, маўляў, дыпламатычную гнуткасць падчас нядаўніх міжнародных перамоваў. Напрыканцы Такаеў прапанаваў вярнуцца да перамоўнага фармату, які ён назваў «Стамбул 2.0». Тым часам краіны-удзельніцы міжнароднага крымінальнага суду прагаласавалі за адхіленне Карыма Хана ад пасады галоўнага пракурора. Прычынай сталі абвінавачэнні ў сексуальных дамаганнях, вылучаныя супраць Хана ў 24 годзе, ён іх адмаўляе. Нагадаю, у сакавіку 23 году МКС на запыт Хана выдаў ордэры на арышт расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна і дзіцячага амбудсмена Расіі Марыі Львовай-Бяловай паводле абвінавачванняў у незаконнай дэпартацыі дзяцей з акупаваных рэгіёнаў Украіны ў Расію. Рэпрэсіі ў Беларусі. Падзяку за прынцыповую працу па Беларусі выказала дэмакратычная лідарка Светлана Ціхановская, віншуючы верхоўнага камісара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека Фолькера Тюрка з прызначэннем на другі тэрмін. Палітык таксама падзякавала прадстаўніку ООН за ўвагу да беларускіх палітвязняў, прыхільнасці да абароны правоў чалавека і прыцягнення вінаватых да адказнасці. Па выніках галасавання 24 ліпеня на Генасамблеі ООН Тюрк перапрызначаны на пасаду верхоўнага камісара па правах чалавека да 11 кастрычніка 30 году. Мытнікі спынілі спробу незаконнага вывазу з Беларусі буйной партыі старых банкнотаў. Пра гэта паведаміла прэс-служба дзяржаўнага мытнага камітэту. 37-гадовы грамадзянін, кіроўца рэйсавага аўтобуса, які рухаўся з Берасці ў Варшаву, заявіў, што не мае тавараў, якія неабходна дэкляраваць. Аднак пры аглядзе асабістых рэчаў мытнікі знайшлі ў заплечніку мужчыны кардонную скрыню, у якой было 138 дзяржаўных крэдытных білетаў розных наміналаў і гадоў выпуску. Мытны эксперт вызначыў, што 136 з накіраваных на даследаванне грашовых знакаў адносіліся да катэгорыі культурных каштоўнасцяў, бо яны былі вырабленыя больш за 100 гадоў таму. На апублікаваных фота бачныя банкноты часоў Расійскай імперыі і Савецкага саюзу міжваеннага перыяду. У дачыненні да мужчыны распачаты адміністрацыйны працэс. Сёння спаўняецца 126 гадоў з дня нараджэння беларускага пісьменніка Міколы Цэліша. Яго на жыццёвы творчы шлях, а таксама праблемы беларускіх літаратараў у вымушанай эміграцыі сталі адной з тэмаў онлайн-лекцыі Асацыяцыі беларусаў Амерыкі. Даследчыца беларускай эміграцыі Наталя Гардзіенка распавіла пра пачатак літаратурнага шляху Цэліша, яго працу ў Беларусі.
1: З 28-го году стаў друкавацца ў розных перыёдыках, працаваў найбольш стала ў часопісе «Паляўнічы Беларусь». Цэліш в часе войны працавал у той самой белорусской газете, где и Наталья Арсеньева, и Владимир Дудицкий. Был довольно пленный для его час. В 43-м годе он выдал под псевдонимом Лесун книгу «На крыжи».
0: На прикладе эмиграцийного лёсу Цэліша доследчица закранула проблемы, с якими сутыкаліся белорусские творцы у выгнанні, якія застаюцца актуальными по сёння. Поводле Гардзіенкі у перапісцы с белорусскими дзеячамі Цэліш выказывал готовость вернуться на радзіму, але только во умовах сапраўдных политических перамену.
1: Меў ўжо ўзрост 50-гадовы, мусіў знайсці хоць якую цяжкую фізічную працу. З Максіму Танку Мікола Цэліш нават уручыў ліст з апісаннем тых умоваў, пры якіх ён згодны вярнуцца на радзіму. Сярод умоваў было знішэнне таталітарызму, ўплыву Расіі ў Беларусі, сапраўдная незалежнасць Беларусі. Зразумела, што на такія умовы ніхто не мог на той час, не мог іх нават абмяркоўваць.
0: Наталя Гардзіенка таксама згадала загадкавыя абставіны смерці пісьменніка. У 76-м годзе Мікола Цэліш выйшаў з дому ў амерыканскім Порт-Джэрвісе і знік без вестак. Ягоныя станкі былі знойдзеныя толькі праз гады, а асобу ўдалося ідэнтыфікаваць у 25-м годзе. Абставіны яго смерці дагэтуль высвятляюцца. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў нядзелю 26 ліпеня невялікая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 27-29 вышэй за нуль.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Подляски. Подляски. Концерт по жаданню. Концерт по жаданню.
3: Вітаем усіх, хто нядаўна далучыўся да хваляў беларускага радыё Рацыя. Тут Юрай Дзяшук
4: і Ганна Коменш. І у нас наперадзе яшчэ адна гадзінка з беларускай, падляскай, украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў і знаёмых. Для гэтага тэлефануйце нам у студыю на нумар 654-51-51 альбо дасылайце смс на нумар 508-667-663, якія там здыме з камп'ютара Сергей Верамеенка.
3: Ну что ж, можете так само писать нам на нашу электронную почту, наш адрес концерт slimakracia.com и у наш тим слоген рация «Мы починаем». Починаем мы вось такими словами. Великий дякую ведучим радио рация, вы наилепшие профессионалы, так приемно проводить с вами каждый субботний вечер. Прошу на конце программы включить песню «Белорусочка» гурта «Imperium Contra», написала нам Ирена. Ну, не зусім конец, але уже апошняя година. Я думаю, что можно уже послухать эту песню. Юрась, ты как после таких комплиментов?
4: Обовязково послухаю, с великим задовольнением.
3: Так, мы дякуем сердечно вам за ваши теплые слова. Слухаем.

0: Працягваем нашу перадачу і вітаем сардэчна спадара Чэсія, які тэлефануе нам з Гайнаўкі. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Слушайте, хочу поздравить свою жену. Она троху заболела. Хочу, как выздоровела наихудшей. И закупы мне робила. Были у меня на вакациях внуки, поздравляю. И барзо им усього, бо файли внуки за границы с Норвегии. Зараз дітям усього найліпшого за границею, бо вони в Норвегії. Життю в Білостоку для сина теж усього найліпшого. Що найліпше, много грошей, щастя і здоров'я. І ще одна річ. І ще маю дві сусідки таких хороших, щоб до мене на лавку виходили. Такую сусідку Геню і Франю, щоб до мене попляткувати вийшли. Ну і прошу пісню Тамару.
0: Обов'язково гэта пісня прогучить. І дякуємо, що...
1: Дякую сердечно і життю усім для цілої редакції, для мужика. Усього найліпшого.
0: Дякуємо і вам всього найліпшого. Відомо, заставайтеся на наших хвалях.
1: І здоров'я, і усього, що найліпше.
0: Дякую. Хоць спадар Чэсі і сказаў, што ён і так на нашых хвалях заўсёды, ад самага пачатку і да самага канца, вось так. Ну што ж, нам прыемна вельмі, мы яшчэ трошку пачытаем, праўда, Юрась?
2: Так, найсардэчнішыя пажаданні з нагоды 56-га дня народзінаў для Веслава Артішэўскага. Здароўя, шчасця, удачы, радасці, спаўнення ўсіх мараў, задавальнення жыцця, сям'і і ўнука. І ўсяго-ўсяго найлепшага 100 гадоў жыцця.
0: Раісе Анхім з Юшкавага Груда сардэчныя пажаданні і віншаванні, прывітанні і вось, і пажаданні здароўя, шчасця і удачы перадаюць яе дзеці, унукі і праўнучак Ігар.
2: Пажаданні на дзень народзінаў і іменіны для Кшыштафа Саўчука з Міжлесся, які будзе, які 24 ліпеня адзначаў свой 58 дзень народзінаў, а 25 ліпеня іменіны. Такія пажаданні перадаюць бацькі Надзея і Мікалай, сястра Эльжбета і сёстры Эльжбета і Агнешка, а таксама сябры, сябр Пётра. І жадаюць 100 гадоў жыцця ў здароўі і ў смеху.
0: А ў нас ужо спявае Ас, а песня называецца «Тамара».

0: Ось каб не Андрей, не змог бы знайсці жонку, герой нашай песні. Ён просто не ведае, як трэба жонку знайсці. А што праўда, ён пазнаёміўся з дзяўчынай, дзякуючы Андрэю. А ведаеш, Юрась, як знайсці жонку, калі ты яе раптам згубіў у натоўпе, вось, напрыклад, на фэсце дзесьці. Як яе хуценька знайсці?
1: Ты, я жонкі не маю, таму не ведаю, што сказаць.
0: А я табе скажу, а ты ў гэтым натоўпе выглядзі ды пацалуй дзяўчыну нейкую. І жонка з'явіцца.
1: Адразу з'явіцца.
0: І можаш не дзякаваць. Так, і дзяўчына з'явіцца, калі нават жонкі не маеш. Гэта і з дзяўчынамі таксама працуе. Так што вось так. А мы, што мы? А мы сядзім з пустым тэлефонам. Такое здараецца. І таму чытаем.
1: Так, наш сталы слухач хоча перадаць прывітанне з нагоды іменін Кшыску Юрэвічу, які знаходзіцца цяпер у тапарках, а таксама Кшыску Лаут, які цяпер таксама знаходзіцца ў вёскі Відава. Ось, і хоча гэта наш сталы слухач для іх песеньку «Пацалую, цябе пацалую».
0: Усё. Значыць, толькі вы там глядзіце, каго цалуеце, памятайце пра дзяўчату на топе, потым проста можаце мець гарачы вечарок са сваёй жонкай, так што... Ну, глядзіце, адным словом, глядзіце. І цалуйце, вядома, цалуйце.

0: Вось так спявалі сябры з Беластока, а ў нас ужо чакае на сувязі наша сталая слухачка з Беластока, спадарыня Ніна з Таваровай. Сердэчна вітаем.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: 26 ліпеня свае ўрадзіны будзе абходзіла моя внучка Уршула Коронкевіч. 26 ліпеня свае імініны абходзіць моя внучка Аня Кулеша. 40 лет будзе внукові Марціну Левчуку з улицы Падлужнай. Всім ім желаю много-много здоров'я, хороших успехов, каб былі они постоянные, хорошие и смотрели свои семьи, любви и нас, бабушки. И хочу хорошую песню им заспевать. Так, и еще раз всего-всего хорошего. И всем передаю привет. Поздравляю всех знакомых, много здоровья, спокою, хорошей жизни. И вам всего хорошего. Хорошего. До свидания.
0: Дякуем вам сердечно. Заставайтесь с нами, вядома.
2: Грачае вітанне для Генка, Крысі, Госі, Касі і Янка з Махнатага разам з пажаданнямі моцнага здароўя, багацця, кахання і радасці перадаюць Аніта і Васіль з Ласінкі.
0: З нагоды заўтрашніх імянінаў Анні Кірылюк з Бельска-Падляскага найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і здзяйснення ўсіх мараў перадае Владык. Ну што ж, мы слухаем песню гурта «Зорка». І пра што? Вось як ты думаеш, што самае галоўнае гадкоў так у 40 з гакам можа быць? Калі
2: заўсёды каханне галоўнае хіба.
0: Заўсёды каханне, кахаць, любіць, так і называецца песня «Зоркі», якую мы зараз пачуем.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Держава моцная тады, калі чуе людзей, заява Ціхановскай. У Гародні выставілі на продаж кватэру былога чальца Байпол. Пяты фестываль «Грай» 5 верасня ў Варшаве. З навінамі стаць дэдэрка. 1613 дзень вайны. Больш за 300 беспілётнікаў мінулай ноччу атакавалі расійскі Екатерынбург, Саратаў, Ростоў-на-Доне, Белгарад і анаксаваны Расіяй Крым. У Екатерынбургу удар быў нанесены па складзе кампаніі Wildberries. Загарэліся машыны побач з ім. У кампанію Wildberries заявілі, што супрацоўнікі былі эвакуяваны, а сам склад не пацярпеў. Пачынаючы з 18 ліпеня, калі ў выніку удару дронаў цалкам згарэў буйны склад Wildberries у электросталі под Москву.

0: Ой. Узброєні сили України поспіхово атакували 10 центрів компанії. На Тюменському нафтоперепрацовчому заводі після атаки безпілотників почався пожар. З-за атаки у Тюмені перерывали свято городу. У городі Енгельс Саратовської області після удару дрона узник масштабний пожар так само. Дрон трапив на територію військової частки неподалік від аеродрома Енгельс-2, де базується стратегічна авіація, яка стала атакою Україну. У Білгородській області у виніку атаки є потерпілі. На вулицах пошкоджені і узгарання. Репресії у Білорусі. У Городні виставили на аукціон кватеру былого слідчага і былого удзельніка ініціативи «Байпол» Ігора Лобана. Про гэта піша правоабарончы цэнтр «Вясна». Раней яму вынеслі завочны вырак у Беларусі, маёмасць пад арыштам. У кватэры зарэгістраваная 5 чалавек, у тым ліку двое няпоўнагадовых. Разам з кватэрай прадаецца мэбля і побытавая тэхніка гаспадара. Арганізатар таргоў гарадзенская філія дзяржаўнага прадпрыемства «Бел'юрзабеспячэння». Раней суд завочна пакараў Лобана на 12 гадоў калёні ўзмоцненага рэжыму і штрафам у памеры 200 000 рублёў. Держава моцная не тады, калі затыкае рот свайму народу. Гэтак дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская пракаментавала сітуацыю ў Беларусі, калі на пачатку году Лукашэнка сам прапаноўвае людзям скардзіцца яму праз сацыяльныя сеткі, а ўжо ў сярэдзіне ліпеня следчы камітэт расказвае пра крымінальныя справы за публікацыю трэцы і тік-ток.
1: Атрымліваецца, пісаць можна, але толькі тое, што падабаецца рэжыму. Але затрымліваць за меркаванне гэта шлях слабых рашэнняў. Калі замест адказаў і рэформ улада выбірае запужванне, яна проста паказвае сваю бяссільнасць перад праблемамі. Урад гэта людзі, якіх грамадства абірае працаваць у яго інтарэсах. Яны не гаспадары народа, яны атрымліваюць ад народа паўнамоцтвы і павінны перад ім даваць справаздачу.
0: Дзяржава моцная тады, калі яна чуе людзей, паважае іх і працуе ў іх інтарэсах, разумавала Ціхановская. Про музыку. У Варшаве на пачатку верасня адбудзецца 5-й фестываль беларускай музыкі «Грай». За гэты час імпрэза стала адной з ключавых культурных падзей для беларускай супольнасці ў Польшчы паза яе межамі. Фестываль штогод аб'ядноўвае найлепшых музыкаў і сотня аматараў жывой музыкі. Па словах арганізатараў, сёлета сцэна «Грай» выбухне энергіяй і эмоцыямі дзякуючы яркаму складу: Вольскі, Джей Морс, Дзецюкі, Дай дарогу і Разбітае сэрца пацана. Вядоўцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і нашая калега па беларускім радыёрацыя Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Неба». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў нядзелю 26 ліпеня невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 14-16, удзень 27-29 вышэй за нуль.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа рушым у змрок.

Я хочу, как мы.